А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіопульс. 92 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. 92.1 FM. Классное радио. В дорогу.
2: Вітаю всіх на хвилях Радіо Пульс. Я Дмитро Шуров. І зараз ви почуєте Пліч-о-пліч. Пісню від Піанбой.

0: Сприймайте себе як цінність. 1. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Коли Бог створив першу людину, Він побачив, що Його творіння дуже добре. Це означає, що кожна людина, яка коли-небудь народжувалася, в тому числі і ви, має в собі насіння успіху. Все, що вам потрібно, це поливати це насіння, і воно виросте. Чому ж багато людей не можуть реалізувати свій потенціал, закладений Богом? Одна з основних причин – низька самооцінка або відсутність віри в себе. У людей є сотні можливостей, але вони ніколи не розвивають їх, тому що переконали себе, що не здатні вчитися і зростити у собі щось дивовижне. Якщо ви не вірите в свою цінність і в те, що в себе варто інвестувати, ви ніколи не станете витрачати час і зусилля, необхідні для того, щоб стати тим, ким вас створив Бог. Зіг Зіглар сказав: «Ми поводимося так, як сприймаємо себе. Ми мало що можемо зробити добре, якщо сприймаємо себе негативно». Апостол Павло був смиренним. Він усвідомлював свою повну залежність від Бога, але він також мав здорове почуття власної гідності. Ось що він писав тим, хто вірив у його справу і підтримував його служіння. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 13-14 вірші. Отже, слово для вас на сьогодні: вважайте себе цінними, тому що у Божих очах ви такими є.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобанд. Мегдобанд.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Rádió Pulse FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Sluhaj, Radio Puls. 92 i 1 FM.
2: Привіт, це Індіра. На Радіо Пульс слухайте мої пісні.

Hadd nézzelek hajnalig, maradj így.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім про спрощену систему оподаткування. Нагадаю ще раз її порядок перебування підприємців і умови дотримання саме перебування на спрощеній системі оподаткування. Спрощена система оподаткування – це особливий механізм справляння податків і зборів. Він передбачає заміну окремих податків сплатою єдиного податку та введення спрощеного обліку. Головна мета – це створити прості умови для ведення малого бізнесу. Для фізичних осіб-підприємців податковим кодексом України передбачено 4 групи платників єдиного податку. Перша група – це підприємці, які здійснюють роздрібний продаж товарів з торгівельних місць на ринках або надають побутові послуги населенню без найманих працівників. Перелік таких побутових послуг, дозволених для першої групи, визначений у податковому кодексі. Зокрема, можна відмітити, що це виготовлення взуття за індивідуальним замовленням, ремонт взуття, виготовлення швейних виробів, послуги з ремонту шкіряних, галантерейних та дорожних виробів, виготовлення меблів за індивідуальним замовленням, послуги з ремонту годинників, послуги перукарень тощо. Загалом перелік містить 40 таких послуг. Крім того, слід відмітити, що дозволений обсяг доходу для першої групи спрощеної системи оподаткування становить 167 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня поточного року. Ставка податку, яка встановлюється органом місцевого самоврядування, становить не більше 10% прожиткового мінімуму доходів громадян, також встановлено на 1 січня поточного року. Друга група – це підприємці, які можуть надавати послуги населенню та платникам єдиного податку, а також здійснювати виробництво, продаж товарів,

0: і граничний обсяг доходу становить 1167 мінімальних заробітних плат, ставка податку становить 5% до доходу або 3% до доходу у разі реєстрації платником ПДВ. Четверта група призначена для фізичних осіб-підприємців, які є сільськогосподарськими товаровиробниками та відповідають вимогам податкового кодексу, а саме, які провадять діяльність виключно в межах фермерського господарства, зареєстрованого відповідно до закону України про фермерське господарство, та виконують сукупність таких вимог. Перше, здійснюють виключно вирощування відгодовлення сільськогосподарської продукції, збирання, вилоб, переробку такої власно вирощеної або відгодованої продукції та її продаж. Проводять господарську діяльність за місцем податкової адреси, не використовують працю найманих осіб. Членами фермерського господарства такої фізичної особи є лише члени її сім'ї у визначенні сімейного кодексу. Та площі сільськогосподарських угідь та або земель водного фонду у власності та або користуванні членів фермерського господарства становить не менше 0,5 гектара або не більше 20 гектарів сукупно. Отже, при обранні групи необхідно враховувати, зокрема, види діяльності, граничний обсяг доходу і можливість використання найманої праці та основне коло контрагентів, з ким може працювати. Разом з тим існують види діяльності, які взагалі не можуть здійснюватися на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, це організація азартних ігор, обмін іноземної валюти, більшість операцій з підакцизними товарами, видобуток і реалізація корисних копалин, більшість видів фінансового посередництва, діяльність з управління підприємствами та організація гастрольних заходів. Платники єдиного податку зобов'язані дотримуватися умов перебування, щоб не втратити статус платника єдиного податку, тобто не перевищувати граничний обсяг доходу, здійснювати лише дозволені види діяльності і дотримуватись вимог щодо найманих працівників, своєчасно сплачувати податки. Найпоширеніше порушення, наслідком яких є виключення з реєстру платників єдиного податку, це перевищення ліміту доходу, здійснення заборонених видів діяльності і робота не в межах умов своєї групи та несвоєчасна сплата податків. У разі перевищення граничного обсягу доходу підприємець декларує та сплачує 15% єдиного податку із суми перевищення не пізніше 20-го числа місяця наступного за кварталом, у якому відбулося перевищення. Він подає заяву про перехід на іншу групу або на загальну систему з 1-го числа місяця. У такому разі вважається, що платник дотримався норм кодексу. При здійсненні діяльності, яка не дає права перебувати на спрощеній системі, платник зобов'язаний перейти на сплату податків за загальним правилом з 1-го числа місяця, що настає за звітним податковим періодом. У випадку наявної заборгованості з податків і зборів на кожне перше число місяця протягом 2 послідовних кварталів платник повинен відмовитися від спрощеної системи в останній день 2-го із 2 послідовних кварталів. Варто зазначити, що якщо підприємець не подає заяву про обов'язковий перехід або відмову від спрощеної системи, це не означає, що він зберігає статус платника єдиного податку. Під час контрольно-перевірочних заходів контролюючий орган встановлює факт порушення та приймає рішення про анулювання реєстрації платника єдиного податку. Отже, щоб уникнути порушень, необхідно регулярно контролювати обсяг доходу, перевіряти відповідність видів діяльності вимогам законодавства, своєчасно вносити зміни до реєстраційних даних, подавати заяву про перехід у встановлені строки та вчасно сплачувати податки і подавати звітність. Дякую за увагу.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
5: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.

0: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
1: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopédtraumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalomcsillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vánlab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
2: Вікно 5000, двері десь 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
3: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
4: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszáz. A Fehérkő sarkán a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
6: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
4: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу.

0: Ісус – це відповідь. Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Послання до Римлян, 10 глава, 20 вірш. У Біблії сказано: «Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене». Ви запитаєте, що це означає? Це означає, що навіть якщо ви шукаєте відповіді не там, де треба, ставите не ті запитання і йдете не в тому напрямку, Ісус має силу перехопити вас, перенаправити вас і задовольнити ваші найглибші потреби. Жінка, яка біля криниці зустріла Ісуса, шукала відповіді на свої потреби у стосунках. Вона пережила 5 невдалих шлюбів і жила з чоловіком номер 6. Євангеліє від Івана, 4 глава, 18 вірш. Коли Закхей зустрів Ісуса, він шукав відповідь у матеріальних речах. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але з-за народу не міг, бо малий був на зріст. Євангеліє від Луки, 19 глава, 2-3 вірші. Коли Павло зустрів Ісуса, він шукав відповіді на свої запитання в релігії. Ось його біографія. Обрізаний 8-го дня з роду Ізраїля, з племені Веніяминового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Послання до Филип'ян, 3 глава, 5-6 вірші. Численні стосунки не задовольняли жінку біля криниці. Багатство не задовольняло Закхея, а релігія не задовольняла Павла. Ці речі не здатні задовольнити і вас. Що ж може принести задоволення у ваше життя? Тільки відносини з Ісусом. Сьогодні Він звертається до вас. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Сьогодні відповіддю на всі ваші потреби є Ісус.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Привіт, я Моя, слухайте на радіо Пульс мою пісню «Дарма», відчуйте синергію українських слів і арабських нот в пісні.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Слухай, Радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугор István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pugor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pugor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pugor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Pugор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. Іштван Пугор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. Іштван Пугор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена, він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пугора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільний фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор Угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пугор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című рубрикунkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».
4: Реклама на Радіо Пульс FM.
5: Реклама.
6: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Сніжка в Береговій. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
7: Felújít,
5: Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászisz Nyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 8734 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
7: Перша вас зустрічають цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
8: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Вулиця Мужайська, 52/Б.
9: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
10: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9.00 до 18.00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
9: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
11: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
9: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 00 00 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу хвалю.

0: szinten tartásba esetleg, vagy csak tehermentesíteni tudjuk a családot azzal, hogy gyermek a fiatal itt lehet azon a napon.
1: 10 мільйонів форентів допомоги отримав денний центр для людей з інвалідністю «Ейлім» у селі Гетен від Угорської реформатської служби допомоги. Благодійну допомогу передали напередодні. Кошти спрямують на підтримку роботи закладу. Загалом Угорська реформатська служба допомоги передала 20 мільйонів форентів на підтримку діяльності закарпатських реформатських установ, які підтримують дітей з інвалідністю. Про те, як працює центр для людей з інвалідністю «Ейлім», які завдання виконує заклад, розповів реформатський пастор, керівник установи Альберт Чересні. Далі ви чуєте його слова.
0: 2012 сентября.
1: Наш заклад відкрив свої двері 1 вересня 2012 року. У перший рік ми приймали дітей 1-2 рази на тиждень. Тоді ми не мали достатньої підтримки, щоб працювати 5 днів на тиждень. Але вже наступного року нам вдалося працювати щодня. До нас приходять діти з родинами із навколишніх сіл, які мають певні порушення розвитку. Ми намагаємося допомагати їм розвиватися настільки, наскільки це можливо. За останні 14 років у нас працювали логопед і масажист, а наші працівники проходять відповідне навчання. Звичайно, є діти, яким ми не можемо суттєво допомогти в розвитку. Для когось ми можемо забезпечити підтримку на наявному рівні, а для когось – просто дати можливість перебувати тут протягом дня, тим самим трохи розвантажуючи їхні родини.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
4: Ma változékony időben lesz részünk, napközben főként derült lesz az égbolt felettünk. A hőmérséklet a reggeli 8 fok után napközben 26 fokig is emelkedhet. Péntektől azonban változás várható, borús, csapadékos időre kell számítani.
1: Сьогодні очікується мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 8 градусів в день підніметься до плюс 26. Уже від завтра синоптики прогнозують похмуру дощову погоду.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхіре következне.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám. Jövő héten október 13-án és 14-én folytatódik az UEFA Bajnokok Ligája alapszakasz a második forduló mérkőzésével, amelyeket a hivatalos menetrend szerint több európai nagyvárosban rendeznek meg. Az első játéknapot még szeptember 8-a és 10-e között játszották le, a liga szakasz pedig egészen 2027. január 27-éig tart majd, amikor az utolsó 8. forduló összes találkozóját egyszerre bonyolítják le. A második körben több rangadó is várható, mint például a Lens Sporting, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter, Klub, Brugge, Manchester City, Paris Saint-Germain, illetve Roma, Real Madrid. Наступного тижня, 13-го та 14-го жовтня, продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА. Відбудуться матчі другого туру, які згідно з офіційним календарем пройдуть у кількох великих європейських містах. Перший тур зіграли ще 8-10 вересня, а весь ліговий етап триватиме до 27 січня наступного року, коли всі матчі 8-го туру проведуть одночасно. У другому турі на вболівальників чекає кілька яскравих протистоянь: Ленс Спортінг, Арсенал Ліль, Атлетико Мадрид, Манчестер Юнайтед, Галатасарай Барселона, Інтер, Брюге, Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma, Real Madrid. A Nemzetek Ligája októberi mérkőzésein eddig 81 gól született, ami 2,46-os gól átlagot jelent. A legeredményesebb válogatott Anglia, amely már 14 gólt szerzett, míg a legjobb védelem Észak-Írországé, amely továbbra is kapott gól nélkül áll. A gólkirály listát Harry Kane vezeti 6 találattal, mögötte Erling Haaland és Rasmus Højlund következik. A legjobb formát Portugália, Spanyolország és Svájc mutatja, mindhárom csapat 4 győzelemmel áll a csoportkörben. A Nemzetek Ligája novemberben folytatódik az utolsó két fordulóval, amelyek eldöntik a feljutásokat, kieséseket és a négyes döntő mezőnyét. Уже одних матчах Ліги Націй було забито 81 гол. Найрезультативнішою збірною залишається Англія, яка вже має 14 забитих м'ячів. Тоді як найнадійніший захист демонструє Північна Ірландія, що й надалі не пропустила жодного гола. Бомбардирський рейтинг очолює Гаррі Кейн із 6 голами. За ним ідуть Елінг Холанд та Расмус Хойлунд. Найкращу форму наразі демонструють Португалія, Іспанія та Швейцарія. Усі три збірні мають 4 перемоги у груповому етапі. Ліга Націй продовжиться у листопаді двома заключними турами, які визначать підвищення в дивізіонах, виліт та учасників фінального турніру.

0: Akkori nagydíj a Formula 1 2026-os idényének 17. futama, amelyet október 9 és 11 között rendeznek a legendás Marina Bay városi pályán. A hétvég ezúttal sprint futamos formátumban zajlik, ráadásul ez lesz a szezon utolsó sprintje, így a csapatoknak mindössze egy óra edzés áll rendelkezésükre a beállításokra. George Russell büntetéssel érkezik, a malajziai motorcsere miatt hátrasorolást kap, ami megnehezíti a harcát az összetett élmezőnyben. Kimi Antonelli továbbra is dominál, az olasz versenyző 4 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot és közelít a címhez. Max Verstappen első idei győzelme után megpróbál végre Szingapúrban is diadalmaskodni, ahol eddig még sosem nyert. A Ferrari, a McLaren és a Mercedes friss fejlesztésekkel érkezik, hogy javítsanak a malajziai gyenge szereplésen. Az időjárás mindent felboríthat, esőt és zivatarokat jósolnak, így könnyen kialakulhat egy újabb kiszámíthatatlan, kaotikus éjszakai futam. Девятого года на сетежовке на миске трассе Марина Бэй. Уикенд в первый вид будет в спринтерском формате, причем это будет финальный спринт сезону. Тож команды матимуть лише одну годину практики для налаштування болідів. Основні інтриги – Джордж Рассел зі штрафом. Після заміни двигуна в Малайзії він отримає пониження на стартовій решітці, що ускладнює боротьбу за лідерство. Андреа Кімі Антонеллі продовжує домінувати, італієць має 84 очки переваги і наближається до чемпіонського титулу. Макс Ферстаппен після першої перемоги сезону спробує нарешті виграти в Сінгапурі, де йому історично важко. Феррарі, Макларен і Мерседес привезли оновлення після невдачі у Малайзії. Погода може все перевернути. Очікуються дощі та грози, тож можливий ще один непередбачуваний нічний етап. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Алло, алло, караван Flower Shop. Мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвино в останню секунду відправки під час зливи.
4: Без проблем. У нас тільки свіжі троянди.
3: А фудбукет із ковбасок і сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
4: Звичайно. Адреса?
5: Та ну! Ви що, реально можете все?
4: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
6: Halló, halló, Caravan Flower Shop. Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kiev-Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban, indulás előtt szakadó esőben.
7: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
6: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
7: Természetesen. A cím?
6: Na nem már. Tényleg mindent meg tudnak oldani?
7: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095 181 73 17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
6: Ти що фіном піцца і що паста районгує, водь?
9: Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszászon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2, телефон 050 045 7555.
11: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
13: Szenszkód numero 351 22 02 22.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
15: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
16: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів у Дяназагавіді.
17: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції дії з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці Modior House in UA.
4: Meghitt pihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os кедвезмény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
7: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
9: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ Ексимер лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni.
10: A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 август 13-го.
12: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
13: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
14: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемелі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемелі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg. Szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Вайбер, Ватсап, Телеграм.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
16: Рекламу слухали.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos néma csendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Szolgálattól, az Élimhetyeni fogyatékkal élők napközi otthona. A támogatást tegnap adták át, és az intézmény működését segíti. A szeretett szolgálat egyébként összesen 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élő gyermekeket és az őket segítő intézményeket. Arról, hogy hogyan működik az Élim, milyen feladatokat látnak el, Cseresznye Albertet, református lelkipásztort, az intézmény vezetőjét hallhatják.
1: 2012. szeptember 1-én nyitotta meg a kapuit az intézmény, és az első évünkön akkor hetente egyszer, kétszer hoztunk be gyermekeket. Az első éven nem igazán volt támogatásunk, amivel heti 5 napban tudtunk volna működni, de az Úristen kirendelte, hogy a következő évtől már heti 5 napot tudtunk bevállalni, és környező falvakban élő olyan családok gyermekei jönnek ide, akik valamilyen szinten sérülést hordoznak születésüktől fogva. Tudásunk szerint megpróbáljuk fejleszteni. Az elmúlt 14 év alatt volt logopédusunk, volt masszőrünk, vannak munkatársaink, akik képzéseken vesznek részt, és természetesen vannak olyan gyermekek, akiknek nem igazán tudunk segíteni a fejlődésbe. Van olyan, akit szinten tartásba esetleg, vagy csak tehermentesíteni tudjuk a családot azzal, hogy gyermek a fiatal, itt lehet azon a napon.
2: 10 мільйонів форентів допомоги отримав денний центр для людей з інвалідністю «Ейлім» у селі Гетен від Угорської реформатської служби допомоги. Благодійну допомогу передали напередодні. Кошти спрямують на підтримку роботи закладу. Загалом Угорська реформатська служба допомоги передала 20 мільйонів форентів на підтримку діяльності закарпатських реформатських установ, які підтримують дітей з інвалідністю. Про те, як працює центр для людей з інвалідністю «Ейлім», які завдання виконує заклад, розповів реформатський пастор, керівник установи Альберт Чересній. Далі ви чуєте його слова.
1: 2012 сентября.
2: Наш заклад відкрив свої двері 1 вересня 2012 року. У перший рік ми приймали дітей 1-2 рази на тиждень. Тоді ми не мали достатньої підтримки, щоб працювати 5 днів на тиждень. Але вже наступного року нам вдалося працювати щодня. До нас приходять діти з родинами із навколишніх сіл, які мають певні порушення розвитку. Ми намагаємося допомагати їм розвиватися настільки, наскільки це можливо. За останні 14 років у нас працювали логопед і масажист, а наші працівники проходять відповідне навчання. Звичайно, є діти, яким ми не можемо суттєво допомогти в розвитку. Для когось ми можемо забезпечити підтримку на наявному рівні, а для когось – просто дати можливість перебувати тут протягом дня, тим самим трохи розвантажуючи їхні родини.
3: Прогноз погоди.
4: Az időjárásról.
0: Ma változékony időben lesz részünk, napközben főként derült lesz az égbolt felettünk. A hőmérséklet a reggeli 8 fok után napközben 26 fokig is emelkedhet. Péntektől azonban változás várható, borús, csapadékos időre kell számítani.
2: Сьогодні очікується мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 8 градусів, в день підніметься до плюс 26. Уже від завтра синоптики прогнозують похмуру дощову погоду.
0: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
2: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
4: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
4: Спортхіре következне.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Mint ismerte, az ukrán női kézlabda szuperligában lejátszották az idény első két fordulóját. A góllövő listát a Mikolajvi Real játékosa Anastasia Hinkul vezeti már 44 találattal. A második helyen a Kievi Spartak Esbeszem kézilabdázója Dária Korec áll, őket két ungári kárpáti játékos követi, Valerian Eszterenko és Vladislava Slobodjan. A szuperliga harmadik fordulóját október 9-én és 10-én rendezik, ahol a Proskuriv hazai pályán fogadja az ungári kárpátit. Az első két forduló után a bajnokság egyedüli lista vezetője a Lembergi Halicsánka, amely 100%-os teljesítménnyel 12 pontot gyűjtött. A Spartak és a Kárpáti is a top 3-ban szerepel, mindkét csapat 3 győzelmet aratott a 4 nyitó meccsből, így 9 ponttal állnak üldöző pozícióban. Кузиночи Суперлізі України з гандболу відбулися два стартові тури сезону. Лідеркою бомбардирського заліку стала гравчиня Миколаївського Реалу Анастасія Гінкул, яка закинула 44 голи. На другому місці Дар'я Корець із київського Спартака ШВСМ. Далі йдуть дві Ivan Buliszky, Užhorodské Karpát.

0: Валерія Нестеренко та Владислава Слободян. Третій тур жіночої суперліги відбудеться з 9 по 10 жовтня. У його рамках Проскурів прийматиме Ужгородські Карпати. За підсумками перших двох турів, одноосібним лідером чемпіонату залишається львівська галичанка, яка має 100% результат і набрала 12 очок. У топ-3 також перебувають Спартак ШВСМ та Карпати, які виграли 3 з 4 стартових матчів і мають по 9 балів. Хмельницький Берендас Тикмего Васил Мирунюк emlik versenyt az országos gyermek vívó liga tőr és párbaj tőr sorozatának egyik fontos állomását. A tornán az ország különböző régióiból érkező ifjú sportolók mérhették össze tudásukat. Az első versenynap a legfiatalabb kárpát-taljai indulóknak hozott sikert. A 2016-os születésű lányok kategóriájában ezüstérmet szerzett Szofia Bilányin, míg ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Oleh Ognyov nyert el a második helyet. Újabb ezüstérem jutott Stanislav Durdának a 2014-es születésűek mezőnyében. A második versenynapon is volt kárpát-taljai dobogós, a 2012-es és fiatalabb korosztályban Vlad Andrejczyk bronzérmet szerzett. У Хмельницькому відбувся етап всеукраїнських змагань дитячої ліги з фехтування на шпагах пам'яті Василя Миронюка серед юнаків та дівчат. Турнір зібрав юних спортсменів із різних регіонів країни. Перший день змагань приніс успіх наймолодшим представникам Закарпаття. У категорії дівчат 2016 року народження срібну медаль виборола Софія Біланин, а серед юнаків цього ж віку срібло здобув Олександр Огньов. Ще одну другу сходинку п'єдесталу посів Станіслав Дурта у категорії спортсменів 2014 року народження. Другого дня Закарпаття команда знову була серед призерів. У віковій категорії 2012 року народження та молодших бронзову нагороду вибрав Влад Андрейчик. A kárpátai Olekszandr Levchenko aranyérmet nyerte az ukrán U23-as ökölvívó bajnokságon. A kárpátai sportoló a 60 kg-os súlycsoportban diadalmaskodott a Vinnicában megrendezett versenyen. Levchenko a tornán Harkiv megye csapatát képviselte, amely a bajnokság összesített eredményei alapján csapatban az első helyet szerezte meg. Закарпатець Олександр Левченко здобув золоту медаль на чемпіонаті України з боксу серед молоді U23. Спортсмен переміг у ваговій категорії до 60 кг на турнірі, який відбувся у Вінниці. На змаганнях Левченко представляв команду Харківської області, яка за підсумками чемпіонату посіла перше місце у командному заліку. Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
4: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
5: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
6: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítő. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár két héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: У клініці Астрамед ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці Астрамед. Лікар-хірург, дитячий хірург Балістовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь. Місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Az Astramed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevízsérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Balistovski György Júriovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
7: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
6: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
3: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-6560.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хайлотте.

0: Це Радіо Пульс.
1: Фегіваш. Оголошення.
2: Berekászban új kötött fogású birkózó csoport indul, az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Kárpátja sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat, kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Уберхові стартує набірне тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
3: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 сантиметрів можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
4: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
1: Felhívást hallottak.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Кіршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Міньйона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
3: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей – кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
5: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
6: Егészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Beregszász. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
7: Szenszkód numero 351 22 02 22.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050 260 35 91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 35 91.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottam.

0: Ісус – це відповідь. Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Послання до Римлян, 10 глава, 20 вірш. У Біблії сказано: «Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене». Ви запитаєте, що це означає? Це означає, що навіть якщо ви шукаєте відповіді не там, де треба, ставите не ті запитання і йдете не в тому напрямку, Ісус має силу перехопити вас, перенаправити вас і задовольнити ваші найглибші потреби. Жінка, яка біля криниці зустріла Ісуса, шукала відповіді на свої потреби у стосунках. Вона пережила 5 невдалих шлюбів і жила з чоловіком номер 6. Євангеліє від Івана, 4 глава, 18 вірш. Коли Закхей зустрів Ісуса, він шукав відповідь у матеріальних речах. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але з-за народу не міг, бо малий був на зріст. Євангеліє від Луки, 19 глава, 2-3 вірші. Коли Павло зустрів Ісуса, він шукав відповіді на свої запитання в релігії. Ось його біографія. Обрізаний 8-го дня з роду Ізраїля, з племені Веніяминового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Послання до Филип'ян, 3 глава, 5-6 вірші. Численні стосунки не задовольняли жінку біля криниці. Багатство не задовольняло Закхея, а релігія не задовольняла Павла. Ці речі не здатні задовольнити і вас. Що ж може принести задоволення у ваше життя? Тільки відносини з Ісусом. Сьогодні Він звертається до вас. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Сьогодні відповіддю на всі ваші потреби є Ісус.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant.

0: Кіланцура. 10 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 8-án, csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Múlt héten Ukrajnában is elkezdődött az új influenza szezon, amely a COVID-19-et és az egyéb akut légúti vírusos megbetegedéseket is magában foglalja. Az epidemiológiai szezon 2027. május 23-áig tart. Az első héten Ukrajnában csaknem 99 ezeren betegedtek meg akut légúti vírusfertőzésben. Az ország valamennyi régiójában a megbetegedési mutatók a légúti fertőzések Ukrajnára számított háttérszintű intenzitásának felelnek meg. A 2025-26-os járványügyi szezon azonos hetéhez képest a megbetegedések száma csaknem 24%-kal alacsonyabb. Az influenza és az egyéb akuti légúti vírusfertőzések járványügyi helyzete Ukrajnában továbbra is stabil, közölte az Ukrán Egészségügyi Minisztérium.
4: Минулого тижня в Україні стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 23 травня 2027 року. Протягом першого тижня епідсезону на ГРВІ в Україні захворіли майже 99 тисяч осіб. В усіх регіонах показники відповідають фоновому рівню інтенсивності захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, розрахованому для України. Порівняно з аналогічним тижнем епідсезону 2025 того 26-го років рівень захворюваності нижчий на майже 24%. Епідемічна ситуація щодо грипу та інших ГРВІ в Україні залишається стабільною. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: A helyi és regionális önkormányzatok kongresszusán a régiók pénzügyi stabilitásáról egyeztettek. A megbeszélésen részt vett Vaszil Iváncsó, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás első helyettese is. A következő kongresszusi párbeszédre Ukrajna miniszterelnökének részvételével kerül sor. A találkozóhoz több mint 1400 kistérség képviselője, a megyei katonai közigazgatások vezetői és kormányzati tisztségviselők is csatlakoztak. A résztvevők a kiemelt kiadásokról, többek között a kommunális infrastruktúra működésének biztosításáról, a közszférában dolgozók béreinek kifizetéséről, a nemzetközi társfinanszírozás fenntartásáról, valamint a fontos beruházások befejezéséről tárgyaltak. Vaszil Iváncsó szerint a kormány és a helyi önkormányzatok közötti közös párbeszéd hozzájárul ahhoz, hogy megtalálják a közösségek stabil működéséhez szükséges, kiegyensúlyozott megoldásokat, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: На конгресі місцевих та регіональних влад обговорили фінансову стійкість регіонів. Перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо взяв участь у черговому конгресовому діалозі за участі прем'єр-міністра України. До участі долучилися представники понад 1400 громад, керівники обласних військових адміністрацій та урядовці. Учасники обговорили пріоритетні виклики, зокрема забезпечення роботи комунальної інфраструктури, виплату зарплат у бюджетній сфері, збереження міжнародного співфінансування та завершення важливих об'єктів. За словами Василя Іванча, спільний діалог уряду та місцевого самоврядування допомагає знаходити збалансовані рішення, необхідні для стабільної роботи громад. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Kárpátalján a magyar-ukrán határhoz közeli Kistarna-Nagytarna határátkelőhely forgalmának újraindítási feltételeiről egyeztettek. A határátkelő megnyitásának részleteit és a felmerülő problémákat ukrán oldalon vitatták meg. A Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, valamint a Vám és határőrség képviselői, Kárpátalja megye kormányzója, a Beregszász járási katonai közigazgatás vezetője és az érintett települések vezetőinek részvételével. Az egyik legfontosabb kérdés a két határátkelő helyet összekötő utak csatlakozási pontjának meghatározása volt. Az Ukrajna és Románia kormánya között készülő megállapodás tervezet szerint a határátkelőt reggel 7 és este 19 óra között tervezik megnyitni. Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója elmondta, a projekt élvezi az állam támogatását, a partnerek pedig érdekeltek annak mielőbbi megvalósításában.
4: На Закарпатті обговорили умови відновлення руху на пункті пропуску Хижа Татарна Мара, що на українсько-румунському кордоні. Деталі відкриття переходу та проблемні питання обговорили на українській стороні за участю президента повітової ради Сату Мере Чаби Потокі, представників митної та прикордонної служб, керівника Закарпатської обласної військової адміністрації, голови Бергівської районної військової адміністрації та керівників прилеглих громад. Одним із ключових питань стало визначення місця з'єднання доріг між двома пунктами пропуску. Згідно з проєктом угоди між урядами України та Румунії, пункт пропуску планують відкрити для роботи з 8 до 20 години за київським часом. Зазначається, що проєкт має підтримку держави та зацікавленість партнерів у його якнайшвидшій реалізації. Про це проінформував керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: A raói járási rendőrség munkatársai felderítettek egy magánházból történt pénzlopást. A rendőrséghez egy raói lakos fordult, aki bejelentette, hogy eltűnt 100 000 hrivnya, amely a lányáé volt. A nyomozók megállapították, hogy a bűncselekményhez a sértett 16 éves rostoki településről származó ismerősének is köze van. A fiatalok előzőleg együtt tartózkodtak a házban, majd miután elhagyták az ingatlant, a fiú egyedül visszatért. Megrongálta az ajtót, bejutott ott a házba, megtalálta a megtakarításokat tartalmazó pénztárcát, majd a pénzzel együtt távozott. A rendőrök felkutatták a fiatalkorú elkövetőt, elfogásakor a teljes összeg egy részét már elköltötte, így a hatóságok 79 000 hrivnyát foglaltak le tőle, és visszaadták a tulajdonosnak. A nyomozók gyanúsítottként értesítették a fiatalkorút, az ügyben az előzetes nyomozás továbbra is folyamatban van, közölte a kárpátaljai rendőrség.
4: Співробітники Рахівського районного відділу поліції розкрили крадіжку грошей із приватного будинку. До правоохоронців звернувся житель міста Рахів, який повідомив про зникнення 100 тисяч гривень, що належали його доньці. Оперативники встановили, що до злочину причетний 16-річний товариш потерпілої з села Ростоки. Напередодні вони разом перебували в помешканні, а після того, як залишили будинок, юнак повернувся сам. Він пошкодив двері, проник усередину, знайшов гаманець із заощадженнями та втік із грошима. Правоохоронці розшукали неповнолітнього фігуранта. На момент затримання той встиг витратити частину суми. Відтак поліцейські вилучили в нього 79 тисяч гривень і повернули їх власниці. Слідчі повідомили підлітку про підозру. Досудове розслідування триває, інформує поліція Закарпаття.
3: Kárpátalján folytatódik az úthálózat téli időszakra való felkészítésének ellenőrzése. A Kárpátaljai megyei újjáépítés és infrastruktúra fejlesztési szolgálat ősszel felméri az állami jelentőségű közutak állapotát. Az ellenőrzések 2026. október 30-áig tartanak. A felmérések eredményei alapján meghatározzák a szükséges javítási munkálatok és a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedések listáját. A rendelkezésre álló finanszírozás figyelembevételével. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyakori balesetek helyszíneire, valamint a balesetveszélyes útszakaszokra. Az ellenőrzések eredményei alapján ezeken a helyeken további, a forgalom biztonságosabbá tételét szolgáló intézkedéseket is meghatároznak, közölte a Kárpátaljai megyei újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési szolgálat.
4: На Закарпатті триває перевірка дорожньої інфраструктури перед зимовим періодом. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області проводить осінні комісійні обстеження автомобільних доріг державного значення, які триватимуть до 30 жовтня цього року. За результатами обстежень буде визначено перелік необхідних ремонтних робіт та заходів з усунення виявлених недоліків у межах передбаченого фінансування. Особливу увагу приділяють місцям концентрації ДТП та аварійно-небезпечним ділянкам, де за результатами оглядів визначатимуть додаткові заходи з організації дорожнього руху. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: Ma változékony időben лесz részünk, napközben főként derült лесz az égbolt felettünk. A hőmérséklet a reggeli 8 fok után napközben 26 fokig is emelkedhet. Péntektől azonban változás várható, borús, csapadékos időre kell számítani.
4: Сьогодні очікується мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 8 градусів в день підніметься до плюс 26. Уже від завтра синоптики прогнозують похмуру дощову погоду.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
5: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám!

0: Kristóffel mindkét csapat 3 győzelmet aratott, a 4 nyitó meccsből így 9 ponttal állnak üldöző pozícióban. Kuzinoči superlisi Ukrajine z handbolu відбули 2 стартові тури сезону. Лідеркою бомбардирського заліку стала гравчиня Миколаївського Реалу Анастасія Гінкул, яка закинула 44 голи. На другому місці Дар'я Корець із київського Спартака ШВСМ. Далі йдуть 2 гандболістки ужгородських Карпат – Валерія Нестеренко та Владислава Слободян. Третій тур жіночої суперліги відбудеться з 9 по 10 жовтня. У його рамках Проскурів прийматиме ужгородські Карпати. За підсумками перших 2 турів одноосібним лідером чемпіонату залишається львівська галичанка, яка має 100% результат і набрала 12 очок. У топ-3 також перебувають Спартак ШВСМ та Карпати, які виграли 3 з 4 стартових матчів і мають по 9 балів. Хмельницький Берендаслік Мегавасіл Мірунюк емлік versenyt az országos gyermek vívó liga tőr és párbaj tőr sorozatának egyik fontos állomását. A tornán az ország különböző régióiból érkező ifjú sportolók mérhették össze tudásukat. Az első versenynap a legfiatalabb kárpát-taljai indulóknak hozott sikert. A 2016-os születésű lányok kategóriájában ezüstérmet szerzett Sofia Bilányin, míg ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Oleh Ognyov nyert el a második helyet. Újabb ezüstérem jutott Stanislav Durdának a 2014-es születésűek mezőnyében. A második versenynapon is volt kárpát-taljai dobogós, a 2012-es és fiatalabb korosztályban Vlad Andrejczyk bronzérmet szerzett. У Хмельницькому відбувся етап всеукраїнських змагань дитячої ліги фехтування на шпагах пам'яті Василя Миронюка серед юнаків та дівчат. Турнір зібрав юних спортсменів із різних регіонів країни. Перший день змагань приніс успіх наймолодшим представникам Закарпаття у категорії дівчат. 2016 року народження срібну медаль виборола Софія Біланин, а серед юнаків цього ж віку срібло здобув Олександр Огньов. Ще одну другу сходинку п'єдесталу посів Станіслав Дурта у категорії спортсменів 2014 року народження. Другого дня Закарпаття Паська команда знову була серед призерів. У віковій категорії 2012 року народження та молодших бронзову нагороду вибрав Влад Андрейчик. A kárpátai Olekszandr Levchenko aranyérmet nyerte az ukrán U23-as ökölvívó bajnokságon. A kárpátai sportoló a 60 kg-os súlycsoportban diadalmaskodott a Vinicában megrendezett versenyen. Levchenko a tornán Harkiv megye csapatát képviselte, amely a bajnokság összesített eredményei alapján csapatban az első helyet szerezte meg. Закарпатець Олександр Левченко здобув золоту медаль на чемпіонаті України з боксу серед молоді U23. Спортсмен переміг у ваговій категорії до 60 кг на турнірі, який відбувся у Вінниці. На змаганнях Левченко представляв команду Харківської області, яка за підсумками чемпіонату посіла перше місце у командному заліку. Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттек.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Алло, алло, караван Flower Shop. Мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
5: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
4: А фудбукет? Із ковбасок, із сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
5: Звичайно. Адреса?
6: Та ну! Ви що, реально можете все?
5: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17. Або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
7: Halló, halló, Caravan Flower Shop! Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kiev Aknaszlatina vonatra. Az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
8: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
7: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
8: Természetesen. A cím?
7: Na ne már! Tényleg mindent meg tudnak oldani?
8: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22 pera. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
9: Іршава, зустрічай, цирк Шапіто, Аполлон. На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
10: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
11: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
10: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
11: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
10: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілоне Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
7: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszász, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвалили.

що мілко пірнав і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому що гнів це гріх, а тому що найбільше світла є завжди в нас самих, так само як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.

0: Фізоуро. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 8-án, csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Прилукиban, Чернігів megyében az október 7-én végrehajtott orosz rakétatámadás következtében 22 ember vesztette életét, köztük 5 gyermek. További 54 ember megsérült. A mentési munkálatok egész éjszaka folytak. A katasztrófa védelem munkatársai 15 embert mentettek ki. Reggel folytatódott a romok átvizsgálása és a megsemmisült épület szerkezetek eltávolítása. A támadás következtében a városban legalább 15 több lakásos és 16 családi ház rongálódott meg, közölte a korrespondent.net. A tegnapi orosz támadás következtében a poltavai megyei Kremencsukban is 47 ember sérült meg, ketten életüket vesztették. A támadásban 5 több lakásos épület, összesen 431 lakás, valamint 35 családi ház rongálódott meg, 6 épület pedig teljesen megsemmisült. Emellett vállalkozások és gépjárművek is károkat szenvedtek.
4: У Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару, завданого 7 жовтня, загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини отримали поранення. Рятувальна операція тривала всю ніч. Надзвичайники врятували 15 людей. Станом на ранок розбір завалів та демонтування зруйнованих конструкцій триває. Відомо, що внаслідок удару у місті пошкоджено щонайменше 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків, пише кореспондент.net. Також відомо, що внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Кременчук Полтавської області постраждали 47 людей, двоє людей загинули. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, загалом 431 квартира та 35 приватних будинків, 6 будинків зруйновано. Також пошкоджені підприємства та автомобілі.
3: Múlt héten Ukrajnában is elkezdődött az új influenza szezon, amely a COVID-19-et és az egyéb akut légúti vírusos megbetegedéseket is magában foglalja. Az epidemiológiai szezon 2027. május 23-áig tart. Az első héten Ukrajnában csaknem 99 ezeren betegedtek meg akut légúti vírusfertőzésben. Az ország valamennyi régiójában a megbetegedési mutatók a légúti fertőzések Ukrajnára számított háttérszintű intenzitásának felelnek meg. A 2025-26-os járványügyi szezon azonos hetéhez képest a megbetegedések száma csaknem 24%-kal alacsonyabb. Az influenza és az egyéb akuti légúti vírusfertőzések járványügyi helyzete Ukrajnában továbbra is stabil, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
4: Минулого тижня в Україні стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 23 травня 2027 року. Протягом першого тижня епідсезону на ГРВІ в Україні захворіли майже 99 тисяч осіб. В усіх регіонах показники відповідають фоновому рівню інтенсивності захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, розрахованому для України. Порівняно з аналогічним тижнем епідсезону 2025 того 26-го років рівень захворюваності нижчий на майже 24%. Епідемічна ситуація щодо грипу та інших ГРВІ в Україні залишається стабільною. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: A helyi és regionális önkormányzatok kongresszusán a régiók pénzügyi stabilitásáról egyeztettek. A megbeszélésen részt vett Vaszil Iváncsó, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás első helyettese is. A következő kongresszusi párbeszédre Ukrajna miniszterelnökének részvételével kerül sor. A találkozóhoz több mint 1400 kistérség képviselője, a megyei katonai közigazgatások vezetői és kormányzati tisztségviselők is csatlakoztak. A résztvevők a kiemelt kiadásokról, többek között a kommunális infrastruktúra működésének biztosításáról, a közszférában dolgozók béreinek kifizetéséről, a nemzetközi társfinanszírozás fenntartásáról, valamint a fontos beruházások befejezéséről tárgyaltak. Vaszil Iváncsó szerint a kormány és a helyi önkormányzatok közötti közös párbeszéd hozzájárul ahhoz, hogy megtalálják a közösségek stabil működéséhez szükséges, kiegyensúlyozott megoldásokat, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
4: На конгресі місцевих та регіональних влад обговорили фінансову стійкість регіонів. Перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо взяв участь у черговому конгресовому діалозі за участі прем'єр-міністра України. До участі долучилися представники понад 1400 громад, керівники обласних військових адміністрацій та урядовці. Учасники обговорили пріоритетні виклики, зокрема забезпечення роботи комунальної інфраструктури, виплату зарплат у бюджетній сфері, збереження міжнародного співфінансування та завершення важливих об'єктів. За словами Василя Іванча, спільний діалог уряду та місцевого самоврядування допомагає знаходити збалансовані рішення, необхідні для стабільної роботи громад. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
3: Kárpátalján a magyar-ukrán határhoz közeli Kistarna-Nagytarna határátkelőhely forgalmának újraindítási feltételeiről egyeztettek. A határátkelő megnyitásának részleteit és a felmerülő problémákat ukrán oldalon vitatták meg. A Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, valamint a Vám és határőrség képviselői, Kárpátalja megye kormányzója, a Beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője és az érintett települések vezetőinek részvételével. Az egyik legfontosabb kérdés a két határátkelő helyet összekötő utak csatlakozási pontjának meghatározása volt. Az Ukrajna és Románia kormánya között készülő megállapodás tervezet szerint a határátkelőt reggel 7 és este 19 óra között tervezik megnyitni. Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója elmondta, a projekt élvezi az állam támogatását, a partnerek pedig érdekeltek annak mielőbbi megvalósításában.
4: На Закарпатті обговорили умови відновлення руху на пункті пропуску Хижа Тарна-Маре, що на українсько-румунському кордоні. Деталі відкриття переходу та проблемні питання обговорили на українській стороні за участю президента повітової ради Сату-Маре Чаби Потокі, представників митної та прикордонної служб, керівника Закарпатської обласної військової адміністрації, голови Бергівської районної військової адміністрації та керівників прилеглих громад. Одним із ключових питань стало визначення місця з'єднання доріг між двома пунктами пропуску. Згідно з проєктом угоди між урядами України та Румунії, пункт пропуску планують відкрити для роботи з 8 до 20 години за київським часом. Зазначається, що проєкт має підтримку держави та зацікавленість партнерів у його якнайшвидшій реалізації. Про це проінформував керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában, jelentette szerdán az Agerpress román hírügynökség. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvét. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpótlást a gazdák medve vagy farkastámadás miatt. A napokban hatályba lépett medveritkítási törvény révén Hunyad megyében idén 37 barna medvét lehet kilőni megelőzési céllal. A védett nagyvadak számát mintegy 300-ra becsülik.
4: У румунському повіті Хунедуара троє ведмедів напали на фермера, коли він намагався захистити свою корову від диких тварин. Подібного групового нападу ведмедів у Румунії раніше не фіксували. Про це повідомило в середу румунське інформагентство Агерпрес. Фермер вижив, однак свійська тварина загинула. Напад стався у вівторок у населеному пункті Федері, що в повіті Хунедуара. Чоловікові вдалося врятуватися завдяки групі туристів, яка випадково опинилася неподалік. Туристи здійняли шум, що відлякав ведмедів. У місцевому управлінні з питань охорони довкілля зазначили, що випадок є надзвичайно серйозним. Від початку року в повіті Хунедуара фермери близько 70 разів зверталися по компенсацію через напади ведмедів або вовків. Відповідно до закону про регулювання чисельності ведмедів, який нещодавно набув чинності, цього року в повіті Хунедуара для запобігання нападів дозволено відстріл 37 бурих ведмедів. Загальну чисельність цих охоронюваних диких тварин у повіті оцінюють приблизно у 300 особин.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárás.
3: Ma változékony időben lesz részünk, napközben főként derült lesz az égbolt felettünk, a hőmérséklet a reggeli 8 fok után napközben 26 fokig is emelkedhet. Péntektől azonban változás várható, borús, csapadékos időre kell számítani.
4: Сьогодні очікується мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 8 градусів, в день підніметься до плюс 26. Уже від завтра синоптики прогнозують похмуру дощову погоду.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
4: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: játszották le, a liga szakasz pedig egészen 2027. január 27-ig tart majd, amikor az utolsó 8. forduló összes találkozóját egyszerre bonyolítják le. A második körben több rangadó is várható, mint például a Lens, Sporting, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter, Klub, Bruges, Manchester City, Paris Saint-Germain, illetve Róma, Real Madrid. Наступного тижня 13-го та 14-го жовтня продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА. Відбудуться матчі другого туру, які згідно з офіційним календарем пройдуть у кількох великих європейських містах. Перший тур зіграли ще 8-10 вересня, а весь ліговий етап триватиме до 27 січня наступного року, коли всі матчі 8-го туру проведуть одночасно. У другому турі на вболівальників чекає кілька яскравих протистоянь: Ленс – Спортінг, Арсенал – Ліль, Атлетіко Мадрид – Манчестер Юнайтед, Галатасарай – Барселона, Інтер – Брюге, Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma, Real Madrid. A Nemzetek Ligája októberi mérkőzésein eddig 81 gól született, ami 2,46-os gól átlagot jelent. A legeredményesebb válogatott Anglia, amely már 14 gólt szerzett, míg a legjobb védelem Észak-Írországé, amely továbbra is kapott gól nélkül áll. A gólkirály listát Harry Kane vezeti 6 találattal, mögötte Erling Haaland és Rasmus Højlund következik. A legjobb formát Portugália, Spanyolország és Svájc mutatja, mindhárom csapat 4 győzelemmel áll a csoportkörben. A Nemzetek Ligája novemberben folytatódik az utolsó két fordulóval, amelyek eldöntik a feljutásokat, kieséseket és a négyes döntő mezőnyét. Уже от нових матчах Ліги Націй було забито 81 гол. Найрезультативнішою збірною залишається Англія, яка вже має 14 забитих м'ячів. Тоді як найнадійніший захист демонструє Північна Ірландія, що й надалі не пропустила жодного гола. Бомбардирський рейтинг очолює Гаррі Кейн із 6 голами. За ним ідуть Елінг Холанд та Расмус Хойлунд. Найкращу форму наразі демонструють Португалія, Іспанія та Швейцарія. Усі три збірні мають 4 перемоги у груповому етапі. Ліга Націй продовжиться у листопаді двома заключними турами, які визначать підвищення в дивізіонах, виліт та учасників фінального турніру. A szingapúri nagydíj a Formula 1 2026-os idényének 17. futama, amelyet október 9 és 11 között rendeznek a legendás Marina Bay városi pályán. A hétvég ezúttal sprint futamos formátumban zajlik, ráadásul ez lesz a szezon utolsó sprintje, így a csapatoknak mindössze 1 óra edzés áll rendelkezésükre a beállításokra. George Russell büntetéssel érkezik, a malajziai motorcsere miatt hátrasorolást kap, ami megnehezíti a harcát az összetett élmezőnyben. Kimi Antonelli továbbra is dominál, az olasz versenyző 44 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot és közelít a címhez. Max Verstappen első idei győzelme után megpróbál végre Szingapúrban is diadalmaskodni, ahol eddig még sosem nyert. A Ferrari, a McLaren és a Mercedes friss fejlesztésekkel érkezik, hogy javítsanak a malajziai gyenge szereplésen. Az időjárás mindent felboríthat, esőt és zivatarokat jósolnak, így könnyen kialakulhat egy újabb kiszámíthatatlan, kaotikus éjszakai futam. І пройде з 9 по 11 жовтня на міській трасі Marina Bay. Вікенд вперше відбудеться у спринтерському форматі, причому це буде фінальний спринт сезону. Тож команди матимуть лише одну годину практики для налаштування болідів. Основні інтриги – Джордж Рассел зі штрафом. Після заміни двигуна в Малайзії він отримає пониження на стартовій решітці, що ускладнює боротьбу за лідерство. Андреа Кімі Антонелі продовжує домінувати, італієць має 84 очки переваги і наближається до чемпіонського титулу. Макс Ферстаппен після першої перемоги сезону спробує нарешті виграти в Сінгапурі, де йому історично важко. Феррарі, Мекларен і Мерседес привезли оновлення після невдачі у Малайзії. Погода може все перевернути, очікуються дощі та грози, тож можливий ще один непередбачуваний нічний етап. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élő adása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Virta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фар. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s farpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снежка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сеченій 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnay Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги: УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 555.
7: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
8: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
9: Szenszkód numero 351 2202 22.
10: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
11: Тетомегодашок. Egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyagkereskedés. Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Reklámot hallottak.

0: Kereken 11 óra, 1 perce jövünk a 11-es hírekkel, a különkiadás csütörtökiadása, egészen 12 óráig vagyunk veletek.
1: Aztán folytatódik tovább a különkiadás csütörtöki műsora.
0: Ahogy ígértük, a hírek után, a sporthírek után kapcsoljuk majd a főteret. Beregszászban ma 11-kor veszi kezdetét a gyorsasági bicikliverseny, ahol 08 tanintézmény méreteti meg a gyorsaságát a biciklin, a helyszín pedig Beregszász hősök tere, illetve a kultúrház előtti nagy tér, úgyhogy innent próbálunk majd egy kapcsolás keretében folytatni a beszélgetést, de a hírek, illetve a sporthírek után jövünk vissza.
1: Várunk mindenkit.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 8-án, csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
5: Радіослухачам вітання, сьогодні 8 жовтня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
4: Prilukiban, Csernyihív megyében az október 7-én végrehajtott orosz rakétatámadás következtében 22 ember vesztette életét, köztük 5 gyermek. További 54 ember megsérült. A mentési munkálatok egész éjszaka folytak. A katasztrófavédelem munkatársai 15 embert mentettek ki. Reggel folytatódott a romok átvizsgálása és a megsemmisült épület szerkezetek eltávolítása. A támadás következtében a városban legalább 15 több lakásos és 16 családi ház rongálódott meg, közölte a korrespondent.net. A tegnapi orosz támadás következtében a poltavai megyei Kremencsukban is 47 ember sérült meg, ketten életüket vesztették. A támadásban 5 több lakásos épület, összesen 431 lakás, valamint 35 családi ház rongálódott meg, 6 épület pedig teljesen megsemmisült. Emellett vállalkozások és gépjárművek is károkat szenvedtek.
5: У Прилуках Чернігівської області внаслідок російського ракетного удару, завданого 7 жовтня, загинули 22 людини, серед них 5 дітей. Ще 54 людини отримали поранення. Рятувальна операція тривала всю ніч. Надзвичайники врятували 15 людей. Станом на ранок розбір завалів та демонтування зруйнованих конструкцій триває. Відомо, що внаслідок удару у місті пошкоджено щонайменше 15 багатоквартирних та 16 приватних будинків, пише кореспондент.net. Також відомо, що внаслідок вчорашньої ворожої атаки на Кременчук Полтавської області постраждали 47 людей, двоє людей загинули. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, загалом 431 квартира та 35 приватних будинків, 6 будинків зруйновано. Також пошкоджені підприємства та автомобілі.
4: Múlt héten Ukrajnában is elkezdődött az új influenza szezon, amely a COVID-19-et és az egyéb akut légúti vírusos megbetegedéseket is magában foglalja. Az epidemiológiai szezon 2027. május 23-áig tart. Az első héten Ukrajnában csaknem 99 ezeren betegedtek meg akut légúti vírusfertőzésben. Az ország valamennyi régiójában a megbetegedési mutatók a légúti fertőzések Ukrajnára számított háttérszintű intenzitásának felelnek meg. A 2025-26-os járványügyi szezon azonos hetéhez képest a megbetegedések száma csaknem 24%-kal alacsonyabb. Az influenza és az egyéb akuti légúti vírusfertőzések járványügyi helyzete Ukrajnában továbbra is stabil, közölte az ukrán egészségügyi minisztérium.
5: Минулого тижня в Україні стартував новий епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції. Він триватиме до 23 травня 2027 року. Протягом першого тижня епідсезону на ГРВІ в Україні захворіли майже 99 тисяч осіб. В усіх регіонах показники відповідають фоновому рівню інтенсивності захворювання на гострі респіраторні вірусні інфекції, розрахованому для України. Порівняно з аналогічним тижнем епідсезону 2025 та 26-го років рівень захворюваності нижчий на майже 24%. Епідемічна ситуація щодо грипу та інших ГРВІ в Україні залишається стабільною. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
4: A helyi és regionális önkormányzatok kongresszusán a régiók pénzügyi stabilitásáról egyeztettek. A megbeszélésen részt vett Vaszil Iváncsó, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás első helyettese is. A következő kongresszusi párbeszédre Ukrajna miniszterelnökének részvételével kerül sor. A találkozóhoz több mint 1400 kistérség képviselője, a megyei katonai közigazgatások vezetői és kormányzati tisztségviselők is csatlakoztak. A résztvevők a kiemelt kiadásokról többek között a kommunális infrastruktúra működésének biztosításáról, a közszférában dolgozók béreinek kifizetéséről, a nemzetközi társfinanszírozás fenntartásáról, valamint a fontos beruházások befejezéséről tárgyaltak. Vaszil Iváncsó szerint a kormány és a helyi önkormányzatok közötti közös párbeszéd hozzájárul ahhoz, hogy megtalálják a közösségek stabil működéséhez szükséges, kiegyensúlyozott megoldásokat, adta hírül a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatás.
5: На конгресі місцевих та регіональних влад обговорили фінансову стійкість регіонів. Перший заступник голови Закарпатської обласної військової адміністрації Василь Іванчо взяв участь у черговому конгресовому діалозі за участі прем'єр-міністра України. До участі долучилися представники понад 1400 громад, керівники обласних військових адміністрацій та урядовці. Учасники обговорили пріоритетні виклики, зокрема забезпечення роботи комунальної інфраструктури, виплату зарплат у бюджетній сфері, збереження міжнародного співфінансування та завершення важливих об'єктів. За словами Василя Іванча, спільний діалог уряду та місцевого самоврядування допомагає знаходити збалансовані рішення, необхідні для стабільної роботи громад. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: Kárpátalján a magyar-ukrán határhoz közeli Kistarna-Nagytarna határátkelőhely forgalmának újraindítási feltételeiről egyeztettek. A határátkelő megnyitásának részleteit és a felmerülő problémákat ukrán oldalon vitatták meg. A Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, valamint a Vám és határőrség képviselői, Kárpátalja megye kormányzója, a Beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője és az érintett települések vezetőinek részvételével. Az egyik legfontosabb kérdés a két határátkelő helyet összekötő utak csatlakozási pontjának meghatározása volt. Az Ukrajna és Románia kormánya között készülő megállapodás tervezet szerint a határátkelőt reggel 7 és este 19 óra között tervezik megnyitni. Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója elmondta, a projekt élvezi az állam támogatását, a partnerek pedig érdekeltek annak mielőbbi megvalósításában.
5: На Закарпатті обговорили умови відновлення руху на пункті пропуску Хижа-Тарна-Маре, що на українсько-румунському кордоні. Деталі відкриття переходу та проблемні питання обговорили на українській стороні за участю президента повітової ради Сату-Маре Чаби Потокі, представників митної та прикордонної служб, керівника Закарпатської обласної військової адміністрації, голови Берегівської районної військової адміністрації та керівників прилеглих громад. Одним із ключових питань стало визначення місця з'єднання доріг між двома пунктами пропуску. Згідно з проєктом угоди між урядами України та Румунії, пункт пропуску планують відкрити для роботи з 8 до 20 години за київським часом. Зазначається, що проєкт має підтримку держави та зацікавленість партнерів у його якнайшвидшій реалізації. Про це проінформував керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
4: Rátámadott három medve egy gazdára az erdélyi Hunyad megyében, miközben a tehenét próbálta védeni a vadaktól. Hasonló csoportos medvetámadásra még nem volt példa Romániában, jelentette szerdán az Agerpress román hírügynökség. A gazda túlélte a támadást, a tehene elpusztult. A medvetámadás kedden történt a Hunyad megyei Federi településen. A gazda annak köszönhetően menekült meg, hogy a közelben felbukkant egy turista csoport, és tagjai zajt csaptak, amivel elijesztették a medvét. A Hunyad megyei környezetvédelmi igazgatóság szerint nagyon súlyos esetről van szó. A dél-erdélyi megyében idén mintegy 70 esetben igényeltek kárpótlást a gazdák medve vagy farkas támadás miatt. A napokban hatályba lépett medveritkítási törvény révén Hunyad megyében idén 37 barna medvét lehet kilőni megelőzési céllal. A védett nagyvadak számát mintegy 300-ra becsülik.
5: У румунському повіті Хунедуара троє ведмедів напали на фермера, коли він намагався захистити свою корову від диких тварин. Подібного групового нападу ведмедів у Румунії раніше не фіксували. Про це повідомило в середу румунське інформагентство Агерпрес. Фермер вижив, однак свійська тварина загинула. Напад стався у вівторок у населеному пункті Федері, що в повіті Хунедуара. Чоловікові вдалося врятуватися завдяки групі туристів, яка випадково опинилася неподалік. Туристи здійняли шум, що відлякав ведмедів. У місцевому управлінні з питань охорони охорони довкілля зазначили, що випадок є надзвичайно серйозним. Від початку року в повітті Хунедуара фермери близько 70 разів зверталися по компенсацію через напади ведмедів або вовків. Відповідно до закону про регулювання чисельності ведмедів, який нещодавно набув чинності, цього року в повітті Хунедуара для запобігання нападів дозволено відстріл 37 бурих ведмедів. Загальну чисельність цих охоронюваних диких тварин у повітті оцінюють приблизно у 300 особин.
4: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: Ma változékony időben lesz részünk, napközben főként derült lesz az égbolt felettünk. A hőmérséklet a reggeli 8 fok után napközben 26 fokig is emelkedhet. Péntektől azonban változás várható, borús, csapadékos időre kell számítani.
5: Сьогодні очікується мінлива, переважно ясна погода. Температура повітря з ранкових плюс 8 градусів, в день підніметься до плюс 26. Уже від завтра синоптики прогнозують похмуру дощову погоду.
4: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
3: Ви слухали

0: Játékos Anasztasia Hinkú vezeti már 44 találattal. A második helyen a Kievi Spartak SBSM kézilabdázója Dária Korec áll, őket két ungvári kárpáti játékos követi, Valeria Nesterenko és Vladislava Slobodjan. A Superliga harmadik fordulóját október 9-én és 10-én rendezik, ahol a Proskuriv hazai pályán fogadja az ungvári Kárpátit. Az első két forduló után a bajnokság egyedüli lista vezetője a Lembergi Halicsánka, amely 100%-os teljesítménnyel 12 pontot gyűjtött. A Spartak és a Kárpát is a top 3-ban szerepel, mindkét csapat 3 győzelmet aratott a 4 nyitó meccsből, így 9 ponttal állnak üldöző pozícióban. Kuzsinocsi Superlizi Ukrajina Zanbolovit Bulisza 2 startový tur sezónu, líderkou bombardérského záliku stála hraučenia Mikolajevského Realu Anastasia Hinkul, jaká zakenula 44 goly. Na druhom místě Daria Korec z Kievského Spartaka ŠVSM, dali jdou dvě handbolistky Užrojských Karpat, Valeria Nesterenko a Vladislava Slobodjan. Třetí tur žinočí Superligy відбудеться z 9 po 10 жовтня. У його рамках Проскурів прийматиме Ужгородські Карпати. За підсумками перших двох турів одноосібним лідером чемпіонату залишається львівська Галичанка, яка має 100% результат і набрала 12 очок. У топ-3 також перебувають Спартак ШВСМ та Карпати, які виграли 3 з 4 стартових матчів і мають по 9 балів. Хмельницькіба рендезték meg a Vasil Mironyuk emlékversenyt, az országos gyermek vívóliga tör és párbaj tör sorozatának egyik fontos állomását. A tornán az ország különböző régióiból érkező ifjú sportolók mérhették össze tudásukat. Az első versenynap a legfiatalabb kárpát-taljai indulóknak hozott sikert. A 2016-os születésű lányok kategóriájában ezüstérmet szerzett Sofia Bilányin, míg ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Oleh Ognyov nyert el a második helyet. Újabb ezüstérem jutott Stanislav Durdának a 2014-es születésűek mezőnyében. A második versenynapon is volt kárpát-taljai dobogós, a 2012-es és fiatalabb korosztályban Vlad Andrejczyk bronzérmet szerzett. У Хмельницькому відбувся етап всеукраїнських змагань дитячої ліги з фехтування на шпагах пам'яті Василя Миронюка серед юнаків та дівчат. Турнір зібрав юних спортсменів із різних регіонів України. Перший день змагань приніс успіх наймолодшим представникам Закарпаття. У категорії дівчат 2016 року народження срібну медаль виборола Софія Біланин, а серед юнаків цього ж віку срібло здобув Олександр Огньов. Ще одну другу сходинку п'єдесталу посів Станіслав Дурта у категорії спортсменів 2014 року народження. Другого дня Закарпаття команда знову була серед призерів. У віковій категорії 2012 року народження та молодших бронзову нагороду вибрав Влад Андрейчик. A kárpátai Olekszandr Levchenko aranyérmet nyerte az ukrán U23-as ökölvívó bajnokságon. A kárpátai sportoló a 60 kg-os súlycsoportban diadalmaskodott a Vinnicában megrendezett versenyen. Levchenko a tornán Harkiv megye csapatát képviselte, amely a bajnokság összesített eredményei alapján csapatban az első helyet szerezte meg. Закарпатець Олександр Левченко здобув золоту медаль на чемпіонаті України з боксу серед молоді U23. Спортсмен переміг у ваговій категорії до 60 кг на турнірі, який відбувся у Вінниці. На змаганнях Левченко представляв команду Харківської області, яка за підсумками чемпіонату посіла перше місце у командному заліку. Maradjanak továbbra is velünk! Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM!
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
5: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – берегове. Професійна медична допомога – одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
6: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
7: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсаз. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető, családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Берегмед Берегсаз. Szakértő segítség egy helyen. Берегсаз, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
8: Szenszkód numero 351 22 02 22.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу hallottok.

0: Так, деяких льодовиків зафіксували скорочення до 10 метрів. Втрата води внаслідок танення льодовиків викликає особливе занепокоєння у швейцарських Альпах. Адже цей регіон є своєрідною водонапірною вежею Європи та живить багато важливих річок континенту, зокрема Дунай. Льодовики тануть не лише в Альпах. На думку фахівців, глобальне потепління також сприяло, зокрема, природній катастрофі, спричиненій обвалом льодовика в Гімалаях у серпні. Про це повідомляє видання Havegi.hu.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: A következő órákban marad a változó idő. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 27 fokot. Estére 17 fokig csökken.
0: У наступні години протримається мінлива погода. Температура повітря вдень сягатиме плюс 27 градусів. Ввечері опуститься до плюс 17.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спортхірек következnek.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Jövő héten október 13-án és 14-én folytatódik az UEFA Bajnokok Ligája alapszakasza második forduló mérkőzéseivel, amelyeket a hivatalos menetrend szerint több európai nagyvárosban rendeznek meg. Az első játéknapot még szeptember 8-a és 10-e között játszották le, a ligaszakasz pedig egészen 2027. január 27-éig tart majd, amikor az utolsó 8. forduló összes találkozóját egyszerre bonyolítják le. A második körben több rangadó is várható, mint például a Lens, Sporting, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter, Klub, Brugge, Manchester City, Paris Saint-Germain, illetve Roma, Real Madrid. Наступного тижня, 13-го та 14-го жовтня, продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА. Відбудуться матчі другого туру, які згідно з офіційним календарем пройдуть у кількох великих європейських містах. Перший тур зіграли ще 8-10 вересня, а весь ліговий етап триватиме до 27 січня наступного року, коли всі матчі 8-го туру проведуть одночасно. У другому турі на вболівальників чекає кілька яскравих протистоянь: Ленс Спортінг, Арсенал Ліль, Атлетіко Мадрид, Манчестер Юнайтед, Галатасарай Барселона, Інтер, Брюге, Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma, Real Madrid. A Nemzetek Ligája októberi mérkőzésein eddig 81 gól született, ami 2,46-os gól átlagot jelent. A legeredményesebb válogatott Anglia, amely már 14 gólt szerzett, míg a legjobb védelem Észak-Írországé, amely továbbra is kapott gól nélkül áll. A gólkirály listát Harry Kane vezeti 6 találattal, mögötte Erling Haaland és Rasmus Højlund következik. A legjobb formát Portugália, Spanyolország és Svájc mutatja, mindhárom csapat 4 győzelemmel áll a csoportkörben. A Nemzetek Ligája novemberben folytatódik az utolsó két fordulóval, amelyek eldöntik a feljutásokat, kieséseket és a négyes döntő mezőnyét. Ужотневих матчах Ліги Націй було забито 81 гол. Найрезультативнішою збірною залишається Англія, яка вже має 14 забитих м'ячів, тоді як найнадійніший захист демонструє Північна Ірландія, що й надалі не пропустила жодного гола. Бомбардирський рейтинг очолює Гаррі Кейн із 6 голами. За ним ідуть Елінг Холанд та Расмус Хойлунд. Найкращу форму наразі демонструють Португалія, Іспанія та Швейцарія. Усі три збірні мають 4 перемоги у груповому етапі. Ліга Націй продовжиться у листопаді двома заключними турами, які визначать підвищення в дивізіонах, виліт та учасників фінального турніру. A szingapúri nagydíja Formula 1 2026-os idényének 17. futama, amelyet október 9 és 11 között rendeznek a legendás Marina Bay városi pályán. A hétvége ezúttal sprint futamos formátumban zajlik, ráadásul ez lesz a szezon utolsó sprintje, így a csapatoknak mindössze 1 óra edzés áll rendelkezésükre a beállításokra. George Russell büntetéssel érkezik, a malajziai motorcsere miatt hátrasorolást kap, ami megnehezíti a harcát az összetett élmezőnyben. Kimi Antonelli továbbra is dominál, az olasz verseny 44 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot és közelít a címhez. Max Verstappen első idei győzelme után megpróbál végre Szingapúrban is diadalmaskodni, ahol eddig még sosem nyert. A Ferrari, a McLaren és a Mercedes friss fejlesztésekkel érkezik, hogy javítsanak a malajziai gyenge szereplésen. Az időjárás mindent felboríthat, esőt és zivatarokat jósolnak, így könnyen kialakulhat egy újabb kiszámíthatatlan, kaotikus éjszakai futam. Grand Prix Singapur után egy 17. etapom szezonú Formula 1. пройде з 9 по 11 жовтня на міській трасі Маріна Бей. Вікенд вперше відбудеться у спринтерському форматі, причому це буде фінальний спринт сезону. Тож команди матимуть лише одну годину практики для налаштування болідів.

0: Основні інтриги – Джордж Рассел зі штрафом. Після заміни двигуна в Малайзії він отримає пониження на стартовій решітці, що ускладнює боротьбу за лідерство. Андреа Кімі Антонелі продовжує домінувати. Італієць має 84 очки переваги і наближається до чемпіонського титулу. Макс Ферстаппен після першої перемоги сезону спробує нарешті виграти в Сінгапурі, де йому історично важко. Феррарі, Макларен і Мерседес привезли оновлення після невдач у Малайзії. Погода може все перевернути. Очікуються дощі та грози, тож можливий ще один непередбачуваний нічний етап. Марадянок, товаро і швелюнг. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортгіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячемильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Berekszász, Muzsai út 52/B.
6: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
7: Сила та енергія нехай буде з тобою.
8: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері «Берегсас».
9: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
8: 066 206 1602.
9: Шукай нас у Facebook.
7: Az erő és az energia legyen veled.
10: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A fehér kő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
11: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
12: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagybégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagybégány. Ízek, amik visszahívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу слухали.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні вам розповім про подання декларації про майновий стан і доходи для отримання податкової знижки. Тож громадяни, які в минулому році здійснювали витрати, можуть скористатися правом на отримання податкової знижки. Це право передбачено для платників податку на доходи фізичних осіб, які протягом року здійснювали витрати, що підлягають компенсації з бюджету. Тобто з 1 січня по 31 грудня вони можуть подати документи на отримання податкової знижки. Хто ж має право на податкову знижку? Тож, податкову знижку можуть отримати фізичні особи-громадяни, які отримують доходи у вигляді заробітної плати, з яких отримується податок на доходи фізичних осіб, та у звітному році фактично понесли певні витрати, визначені податковим кодексом. До витрат, які включаються до податкової знижки, належить оплата на навчання за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення або особи, над якою встановлено опіку чи піклування, якщо кошти сплачені українським закладам освіти. Також пожертвування та благодійні внески у вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим організаціям, але не більше, ніж 4% від загального доходу. Також оплата за користування іпотечним житловим кредитом, тобто частину суми процентів за користування кредитом. Страхові платежі та пенсійні внески, тобто за договорами довгострокового страхування, недержавного пенсійного забезпечення за пенсійним контрактом недержавним пенсійним фондом. Також витрати на допоміжні репродуктивні технології. Оплата допоміжних репродуктивних технологій, але не більше, ніж сума, що дорівнює третині доходу у вигляді заробітної плати за звітний податковий рік. Також оплата державних послуг. Вартість державних послуг, пов'язаних з усиновленням, включаючи сплату державного мита. Витрати на будівництво або придбання доступного житла, тобто суму витрат на сплату видатків на будівництво, придбання доступного житла. Витрати на оренду житла. Це стосується для внутрішньопереміщених осіб. До податкової знижки включаються фактичні, здійснені протягом звітного податкового року платником податку витрати, підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, зокрема квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, що ідентифікують продавця товарів, робіт, послуг і особу, яка звертається за податковою знижкою, а також копіями договорів, яких обов'язково повинно бути відображено вартість з таких товарів і строк оплати за такі товари. Копії зазначених документів надаються разом з податковою декларацією, а оригінали цих документів не надсилаються контролюючому органу, але підлягають зберіганню платником податку протягом строку давності, встановленого податковим кодексом. У разі, якщо відповідні витрати підтверджені електронним розрахунковим документом, платник податків зазначає в податковій декларації лише реквізити електронного розрахункового документу. Як же ж отримати податкову знижку? Для отримання податкової знижки платник податків подає декларацію про майновий стан та доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку. До декларації додаються підтверджуючі документи, копії квитанцій, чеків, платіжних доручень, копії договорів про надання послуг, документи про ступінь споріднення, а також паспорт та ідентифікаційний код. Податкова декларація подається за вибором платника податків одним із таких способів. Особисто платником або уповноваженою на це особою в орган ДПС за місцем обліку. Також може надсилатися поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення, а також через електронний кабінет платника податків. Крім того, звертаємо увагу громадян, що декларацію про майновий стан і доходи з метою отримання податкової знижки можна подати через мобільний застосунок «Моя податкова». Особи, які мають особистий ключ кваліфікованого електронного підпису, можуть скористатися сервісом «Податкова декларація про стан і доходи». Цей сервіс дозволяє сформувати декларацію з частковим заповненням на підставі облікових даних платника, відомостей щодо нарахування доходів, які наявні у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
3: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
4: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
6: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: A kenyér és a víz – a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Berek 100. Egy régi, ami újat hozott.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августу 13-го.
2: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16:00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
3: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
2: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії –
1: Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-400-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
10: Рекламу.

0: Sziasztok, én Répási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Ne ékesd el, komposztáld! Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mintha egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban. És persze ott a nagy kérdés. Mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerevézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár. A nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld. Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egy harmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges. Egy komposztálóhely, némi türelem, és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét, és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше згрібти листя в купу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: Ісус – це відповідь. Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Послання до Римлян, 10 глава, 20 вірш. У Біблії сказано: «Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене». Ви запитаєте, що це означає? Це означає, що навіть якщо ви шукаєте відповіді не там, де треба, ставите не ті запитання і йдете не в тому напрямку, Ісус має силу перехопити вас, перенаправити вас і задовольнити ваші найглибші потреби. Жінка, яка біля криниці зустріла Ісуса, шукала відповіді на свої потреби у стосунках. Вона пережила 5 невдалих шлюбів і жила з чоловіком номер 6. Євангеліє від Івана, 4 глава, 18 вірш. Коли Закхей зустрів Ісуса, він шукав відповідь у матеріальних речах. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але з-за народу не міг, бо малий був на зріст. Євангеліє від Луки, 19 глава, 2-3 вірші. Коли Павло зустрів Ісуса, він шукав відповіді на свої запитання в релігії. Ось його біографія. Обрізаний 8-го дня з роду Ізраїля, з племені Веніяминового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Послання до Филип'ян, 3 глава, 5-6 вірші. Численні стосунки не задовольняли жінку біля криниці. Багатство не задовольняло Закхея, а релігія не задовольняла Павла. Ці речі не здатні задовольнити і вас. Що ж може принести задоволення у ваше життя? Тільки відносини з Ісусом. Сьогодні Він звертається до вас. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Сьогодні відповіддю на всі ваші потреби є Ісус.
1: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: 13 ура. 14 година за київським часом.
3: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
4: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
5: Ukrajnában magyásznapot hirdettek az október 7-i éjszakai orosz támadás áldozatainak emlékére. A tegnapi tömeges támadás következtében 32 ember vesztett életét, köztük 5 gyermek.
6: В Україні оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської атаки в ніч на 7 жовтня. Внаслідок масованого удару, завданого вчора, загинули 32 людини, серед них 5 дітей.
5: Üdvözöljük a rádió hallgatókat! Október 8-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
6: Вітання радіослухачам! Сьогодні 8 жовтня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
5: Az éjszaka során Oroszország dróntámadást hajtott végre egy kijevi többlakásos épület ellen. 2 életüket vesztették, 4 pedig megsérültek. A támadás következtében 22 embert sikerült kimenteni. A Szumi megyei településeket is több támadás érte. Október 7-én reggeltől október 8-án reggelig az orosz erők több mint 50 csapást mértek a megye 26 településére. 2 ember meghalt, 6 pedig megsebesültek, közölte a korrespondent. Hírpodcast.net. Ukrajnában eközben ismét rendkívüli áramkimaradások kezdődtek. Az intézkedést Kijevben és több megyében is bevezették. Az Ukrenergo tájékoztatása szerint az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadások miatt az energiarendszer helyzete folyamatosan változhat. A szolgáltatók arra kérik a lakosságot, hogy kövessék az elosztóhálózati szolgáltatójuk hivatalos weboldalán és közösségi oldalain közzétett tájékoztatásokat.
6: Ввечері Росія завдала дронового удару по багатоповерхівці в Києві. Двоє людей загинули, четверо постраждали. Зазначається, що вдалося врятувати 22 особи. Російські війська зранку 7 до ранку 8 жовтня завдали понад 50 ударів по 26 населених пунктах Сумської області. Загинули двоє людей, ще шестеро людей дістали поранень, пише кореспондент.net. Додамо, в Україні зранку знову розпочалися екстрені відключення електроенергії. Їх введено у Києві та низці областей. В Укренерго наголошують, через російські атаки на енергетичну інфраструктуру ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу.
5: Magyarország beleegyezett abba, hogy feloldja az Ukrajna-Európai Uniós csatlakozásáról szóló tárgyalások második és harmadik klaszterének blokkolását. Erről Andrij Sibiha ukrán külügyminiszter számolt be az X közösségi oldalon. Ukrajna uniós csatlakozása lépésről lépésre halad előre. Ukrajna és Magyarország közeledik egymáshoz, és együtt tesznek lépéseket az európai egység felé, írta Sibiha. Mint ismert, az Európai Unió tagállamainak nagykövetei tegnap megállapodtak arról, hogy Ukrajnának és Moldovának levelet küldenek, amelyben felkérik a két országot, hogy mutassák be tárgyalási álláspontjukat az érintett klaszterekkel kapcsolatban. Ezt megelőzően az Európai Unió tanácsának bővítéssel és a csatlakozni kívánó országokkal foglalkozó munkacsoportja jóváhagyta az Ukrajna második és harmadik klaszterére vonatkozó átvilágítás eredményeit. Magyarország ezzel feloldotta a több hónapja fennálló blokkolást, amely eddig megakadályozta, hogy Kijev tovább lépjen az uniós csatlakozási tárgyalások következő eljárási szakaszába, közölte az Espresso TV.
6: Угорщина погодилася розблокувати другий та третій переговорні кластери щодо вступу України до Євросоюзу. Про це глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі X. Приєднання України до ЄС просувається крок за кроком. Україна та Угорщина роблять кроки назустріч одна одній і разом назустріч європейській єдності, написав Сибіга. Як відомо, вчора посли країн Євросоюзу погодили направлення Україні та Молдові листів із пропозиціями представити свої переговорні позиції щодо відповідних кластерів. Перед цим робоча група Ради ЄС з питань розширення та країн затвердила результати скринінгу України за кластерами 2 і 3. Таким чином Угорщина зняла багатомісячне блокування, яке не дозволяло Києву перейти до наступних процедурних етапів переговорів, пише espresso.tv.
5: Járványügyi helyzet Kárpátalján. Az elmúlt héten több mint 2200 influenza és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedést regisztráltak a megyében. Ez 15,9%-kal kevesebb, mint az azt megelőző héten. A betegek közül 1432-en 17 év alatti gyermekek. A vizsgált időszakban a beregszászi járásban 397 megbetegedést jegyeztek fel. Itt az előző héthez képest enyhe növekedést tapasztaltak. Az adatokat a Kárpátaljai Közegészségügyi és Járvány megelőzési központ közölte. A járványügyi helyzet nyomon követése folytatódik, a Kárpátalján aktuális adatokról pedig hetente tájékoztatást adnak.
6: Епідситуація на Закарпатті. За тиждень, що минув, в області зареєстровано більше, ніж 2200 випадків грипу та ГРВІ. Це на 15,9% менше, ніж попереднього тижня. Серед усіх захворілих – 1432 діти до 17 років. За звітній період безпосередньо у Берегівському районі зафіксовано 397 випадків захворювання. Тут фіксується незначне зростання у порівнянні з попереднім тижнем. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Моніторинг епідемічної ситуації триває. Щотижня населення інформуватимуть про актуальні показники на Закарпатті.
5: A turisztikai szolgáltatások legalizálásáról és az idegenforgalmi adó igazságos befizetéséről egyeztettek a Beregszászi Városi Tanácsnál. A megbeszélésen Ihor Marcsuk parlamenti képviselő, a Városi Tanács, valamint helyi turisztikai és termelői vállalkozások képviselői vettek részt. A találkozón szó esett a Beregszászi Kistérség turisztikai lehetőségeiről, az idegenforgalmi adóból származó jelenlegi bevételekről, valamint a digitális idegenforgalmi adó bevezetésének lehetőségeiről. költségéről is. A cél, hogy növeljék a költségvetési bevételeket, ugyanakkor egyenlő feltételeket teremtsenek valamennyi turisztikai szolgáltató számára. Babják Zoltán, a Beregszászi Kistérség polgármestere szerint nem az idegenforgalmi adó emelése a cél, hanem az, hogy mindenki megfizesse azt, aki ténylegesen turisztikai szolgáltatást nyújt. A városi tanács kész közreműködni olyan megoldások kidolgozásában, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá tehetik az adó befizetését.
6: У Берегівській міській раді обговорили легалізацію туристичних послуг та справедливу сплату туристичного збору. На зустрічі були присутні народний депутат Ігор Марчук, представники міської ради, а також місцевих туристичних і виробничих підприємств. Під час зустрічі обговорили туристичний потенціал берегівської громади, нинішні надходження від туристичного збору, а також можливість запровадження цифрового туристичного збору. Мета – збільшити надходження до бюджету та водночас створити рівні умови для всіх надавачів туристичних послуг. За словами голови берегівської громади Золтана Бабяка, йдеться не про підвищення туристичного збору, а про те, щоб його сплачували всі, хто фактично надає туристичні послуги. Міська рада готова долучитися до розробки рішень, які зроблять сплату туристичного збору простішою та ефективнішою.
5: A svájci gleccserek csaknem egyötöd elolvadt az utóbbi 5 évben, és az idei év első 8 hónapjában 5,5%-os volt a csökkenés. Derül ki a Glamos Gleccserfigyelő Szolgálat és a Svájci Tudományos Akadémia csütörtöki közleményéből. Az idei olvadást az eddigiekhez képest szélsőséges mértékűnek tekintik a szakértők. A gleccserek átlagos vastagsága 2,5-4 méterrel csökkent, egyes gleccserek nyelvén pedig 10 méteres zsugorodást is tapasztaltak. A gleccserolvadással jár a vízveszteség azért is aggasztó a svájci Alpokban, mert ez a térség Európa víztornyaként működik, és a kontinens számos jelentős folyóját, köztük például a Dunát is táplálja. A világban nem csak az Alpokban olvadnak a gleccserek. Szakértők szerint a globális felmelegedés is hozzájárult, például az augusztusi himalájai gleccseromlás okozta természeti katasztrófához is, közölte a hvg.hu.
6: Майже п'ята частина швейцарських льодовиків розтанула за останні 5 років, а за перші 8 місяців цього року їхній обсяг скоротився на 5,5%. Про це йдеться у спільній заяві служби моніторингу льодовиків «Гламос» та Швейцарської академії наук. Фахівці вважають цьогорічне танення льодовиків надзвичайно масштабним. Середня товщина льодовиків зменшилася на 2,5-4 метри, а на язиках деяких льодовиків зафіксували скорочення до 10 метрів. Втрата води внаслідок танення льодовиків викликає особливе занепокоєння у швейцарських Альпах, адже цей регіон є своєрідною водонапірною вежею Європи та живить багато важливих річок континенту, зокрема Дунай. Льодовики тануть не лише в Альпах. На думку фахівців, глобальне потепління також сприяло, зокрема, природній катастрофі, спричиненій обвалом льодовика в Гімалаях у серпні. Про це повідомляє видання hvg.hu.
4: Прогноз погоди.
1: Оз időjárásról.
5: A következő órákban marad a változó idő. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 27 fokot, estére 17 fokig csökken.
6: У наступні години протримається мінлива погода. Температура повітря вдень сягатиме плюс 27 градусів, ввечері опуститься до плюс 17.
5: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
6: Дякуємо за увагу, до зустрічі в ефірі.
4: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
4: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
7: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Mint ismerte, az ukrán női kézlabda szuperligában lejátszották az idény első két fordulóját. A góllövő listát a Mikolajvi Real játékosa Anastasia Hinkul vezeti már 44 találattal. A második helyen a Kievi Spartak Esveszem kézilabdázója Dária Korec áll, őket két ungvári kárpáti játékos követi, Valerian Eszterenko és Vladislava Slobodjan. A szuperliga harmadik fordulóját október 9-én és 10-én rendezik, ahol a Proskuriv hazai pályán fogadja az ungvári kárpátit. Az első két forduló után a bajnokság egyedüli lista vezetője a Lembergi Halicsánka, amely 100%-os teljesítménnyel 12 pontot gyűjtött. A Spartak és a Kárpát is a top 3-ban szerepel, mindkét csapat 3 győzelmet aratott a 4 nyitó meccsből, így 9 ponttal állnak üldöző pozícióban. У жіночій суперлізі України з гандболу відбулися два стартові тури сезону. Лідеркою бомбардирського заліку стала гравчиня Миколаївського Реалу Анастасія Гінкул, яка закинула 44 голи. На другому місці Дар'я Корець із київського Спартака ШВСМ. Далі йдуть Двіган Боліски у Жроцьких Карпат, Валерія Нестеренко та Владислава Слободян. Третій тур жіночої суперліги відбудеться з 9 по 10 жовтня. У його рамках Проскурів прийматиме у Жроцькі Карпати. За підсумками перших двох турів, одноосібним лідером чемпіонату залишається львівська галичанка, яка має 100% результат і набрала 12 очок. У топ-3 також перебувають Спартак ШВСМ та Карпати, які виграли 3 з 4 стартових матчів і мають по 9 балів. Хмельницький Берендас Стрік Мегавасі Ілмірунью Кемлік Вешент az országos gyermek vívó liga tőr és párbajtőr sorozatának egyik fontos állomását. A tornán az ország különböző régióiból érkező ifjú sportolók mérhették össze tudásukat. Az első versenynap a legfiatalabb kárpátaljai indulóknak hozott sikert. A 2016-os születésű lányok kategóriájában ezüstérmet szerzett Szofia Bilányin, míg ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Oleh Ognyov nyert el a második helyet. Újabb ezüstérem jutott Stanislav Durdának a 2014-es születésűek mezőnyében. A második versenynapon is volt kárpátaljai dobogós, a 2012-es és fiatalabb korosztályban Vlad Andrejczyk bronzérmet szerzett. У Хмельницькому відбувся етап всеукраїнських змагань дитячої ліги фехтування на шпагах пам'яті Василя Миронюка серед юнаків та дівчат. Турнір зібрав юних спортсменів із різних регіонів України. Перший день змагань приніс успіх наймолодшим представникам.

0: csapatversenyen. Levchenko a tornán Harkiv megye csapatát képviselte, amely a bajnokság összesített eredményei alapján csapatban az első helyet szerezte meg.
1: Закарпатець Олександр Левченко здобув золоту медаль на чемпіонаті України з боксу серед молоді Ю-23. Спортсмен переміг у ваговій категорії до 60 кілограмів на турнірі, який відбувся у Вінниці. На змаганнях Левченко представляв команду Харківської області, яка за підсумками чемпіонату посіла перше місце у командному заліку.
2: Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіреньке холлотте.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Алло, алло. Караван Flower Shop, мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
6: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
5: А фудбукет із ковбасок, із сиру, гострим перцем прямо на середину закритої наради до шефа?
6: Звичайно. Адреса?
7: Та ну! Ви що, реально можете все?
6: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно. Як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове. Вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17. Або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
8: Halló, halló, Caravan Flower Shop! Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kijev Aknaszlatina vonatra, az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
9: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
8: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
9: Természetesen, a cím?
8: Na nem már, tényleg mindent meg tudnak oldani.
9: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
10: Іршава, зустрічай, цирк Шапіто, Аполлон. На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто, Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
11: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
12: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень.

0: Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9:00 до 23:00. Замовлення 077-24-00-07. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
1: Láttátok már a kibővített pacsirt a pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vájtak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kijevi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
0: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
2: «Гелікон» готель і étterem Яноші – egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menüválaszték, házias fogások várják. «Hericon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
3: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвилинку.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
3: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України 24 квітня 2026 року. Номер 502.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637 9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542. számú működésengedély alapján.
6: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066-042-53-83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
7: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги. УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу з 8 до 13. «Берегмед». Турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050-045-7. 7555.
8: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
9: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed Egészségügyi Központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az Egészségügyi Központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed Egészségügyi Központ, az egészség szolgálatában. Beregszáz, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
10: Тескод номер 351 222 0222.
11: Осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі Аурум. До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це Аурум. Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 14 пора. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Üdvözöljük a rádió hallgatókat! Október 8-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 8 жовтня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Donyecki területi ügyészség közlése szerint már 33 ember vesztett életét az orosz erők reggeli támadásában, amely Kramatorszkban menetrend szerint közlekedő autóbuszokat ért. 18-an megsebesültek. A biztonsági helyzet jelentős romlása miatt Vágyin Filáskin, a Donyecki megyei katonai adminisztráció vezetője utasította a Kramatorszki és a Szlovjanszki városi katonai közigazgatást a tömegközlekedés leállítására.
4: Наразі відомо вже про 33 загиблих внаслідок ранкового удару Російської Федерації по рейсових автобусах у Краматорську. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Ще близько 20 осіб дістали поранення. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін з огляду на різке погіршення безпекової ситуації дав розпорядження Краматорській та Слов'янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту.
3: Hivatalosan is megkezdte a személygépkocsik áthaladását a Tiszafehéregyház Máramarosziget ukrán-román határátkelőhely. A projekt keretében korszerű határátkelőhelyi infrastruktúrát építettek ki, valamint egy 264 méter hosszú új hidat is emeltek a Tiszán. Az első szakaszban az átkelőhelyen a legfeljebb 3,5 tonna ösztömegű személygépkocsikat 4 sávon engedik át. A várható kapacitás naponta mintegy 400 személyautó mindkét irányban. Az első és második ütem munkálatainak befejezése után az átkelő kapacitása mindkét irányban elérheti a napi 400 teherautót, 50 autóbuszt és 1000 személygépkocsit. Emellett a gyalogos átkelést is éjjel-nappal biztosítják, erről Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be. Mint fogalmazott, ezzel új logisztikai kapu nyílt Ukrajna és az Európai Unió között, ami erősíti az ország gazdaságát, valamint Ukrajna szerepét az európai fejlődés és biztonság területén.
4: Пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієї офіційно розпочав пропуск легкових транспортних засобів. В межах проєкту зведено сучасну прикордонну інфраструктуру та новий міст через річку Тиса довжиною 264 метри. На першому етапі пункт пропуску працюватиме в режимі оформлення легкового транспорту масою до 3,5 тонн на 4 смугах. Орієнтовна пропускна здатність становить 400 легкових автомобілів в обидва боки за добу. Після завершення робіт першої та другої черг спроможність пункту пропуску в обидва боки становитиме до 400 вантажівок, 50 автобусів і однієї тисячі легкових автомобілів на добу. Також буде забезпечено цілодобовий рух людей на пішохідних напрямках. Ми відкрили нові логістичні ворота в Євросоюз, що змінює нашу економіку та посилює роль України як важливого міжнародного суб'єкта європейського розвитку та безпеки. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
3: Az ungvári járásban egy 72 éves nő égési sérüléseket szenvedett, miközben megpróbált eloltani egy avartüzet. Tegnap az ungvári járásban Holmok településen gyulladt meg a száraz fű. Az erős szél miatt a lángok a lakóházakra is átterjedhettek volna. A helyi 72 éves asszony megpróbálta saját maga eloltani a tüzet, ám közben a kezén és a lábán égési sérüléseket szenvedett. Az asszonyt a mentők ellátták, kórházba azonban nem kívánt menni. A tűzoltásában a katasztrófa védelem munkatársai is részt vettek. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár nagyságát jelenleg vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Október eleje óta már 3 ember sérült meg szabadtéri tüzek következtében.
4: На Ужгородщині 72-річна жінка отримала опіки, намагаючись загасити пожежу сухої трави. Вчора в селі Холмок Ужгородського району загорілася суха трава через сильний вітер. Вогонь міг поширитися на житловий будинок. Місцева 72-річна мешканка намагалася самостійно загасити пожежу, однак під час гасіння отримала опіки рук і ніг. Медики надали жінці необхідну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася. До ліквідації пожежі залучили вогнеборців. Причину займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Варто відзначити, що лише від початку жовтня під час пожеж на відкритих територіях уже травмувалися 3 осіб.
3: Az év eleje óta több mint 7500 agrárvállalkozás összesen közel 52 milliárd hrivnya hitelt vont be az állami elérhető hitelek program keretében, közölt az ukrán agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztérium. A tárca szerint a kedvezményes finanszírozás fontos szerepet játszik az agrárágazat működésének és fejlesztésének támogatásában a jelenlegi nehéz makrogazdasági körülmények között. A programot a legnagyobb arányban Odessa megye mezőgazdasági termelői vették igénybe. 934 agrárvállalkozás összesen 7,23 milliárd hrivnya hitelhez jutott. Jelentős hitelösszegeket vonzottak be Kijev, Vinica, Kirovohrád és Harkiv megye gazdálkodói is.
5: Від початку року понад 1500 аграрних підприємств залучили загалом майже 52 мільярди гривень кредитів у межах державної програми «Доступні кредити». Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За даними міністерства, пільгове фінансування відіграє важливу роль у підтримці функціонування та розвитку аграрного сектору в нинішніх складних макроекономічних умовах. Найактивніше програмою скористалися агровиробники Одеської області. 934 аграрні підприємства отримали загалом 7,23 мільярда гривень кредитів. Значні обсяги кредитування також залучили аграрії Київської, Вінницької, Кіровоградської та Харківської областей.
3: A világ mintegy 80 országából érkeztek fiatalok az olaszországi Spoletóba, a Hippo English Without Borders nemzetközi angol versenyvilág döntőjére. Az Ukrajnát képviselő négy versenyző között két kárpátaljai magyar tanuló is volt, közülük a nevetlen falui Kormos Sándor Adrián, aki a karácsvalvai Sztojka Sándor görögkatolikus liceum tanulója. A világdöntő összetett feladatok elé állította a résztvevőket. Szövegértésben, hallás utáni értésben, írás készségben és beszédkészségben egyaránt bizonyítaniuk kellett. Kormos Sándor Adrián mindez sikerrel leküzdötte és végül harmadik helyezést ért el korcsoportjában. Adrián bronzérme értékes jutalmakat is jelent, egy hetes angliai utat nyert, ahol szakmai foglalkozásokon és kirándulásokon vehet részt. Emellett brit elismert nyelvvizsga bizonyítványt is kap, közölte a kiszó.net.
5: Молодь із близько 80 країн світу зібралася в італійському місті Сполето на всесвітньому фіналі міжнародного конкурсу з англійської мови Hippo English Without Borders. Серед чотирьох учасників, які представляли Україну, були двоє закарпатських угорських школярів. Один із них – Адріан Кормош Шандор із Неветленфолу, учень Карачинської греко-католицької гімназії імені Шандора Стойки. У фіналі на учасників чекали складні завдання. Вони мали продемонструвати свої знання з читання та розуміння тексту, аудіювання, письма та усного мовлення. Адріан Кормош Шандор успішно впорався з усіма завданнями та посів третє місце у своїй віковій категорії. Бронзова медаль принесла хлопцю і цінні нагороди. Він виграв тижневу поїздку до Англії, де зможе взяти участь у професійних заняттях та екскурсіях, а також отримає сертифікат визнаного британського мовного іспиту, повідомляє kiso.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban marad a változó idő. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 27 fokot. Estére 17 fokig csökken.
5: У наступні години протримається мінлива погода. Температура повітря вдень сягатиме плюс 27 градусів. Ввечері опуститься до плюс 17.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Jövő héten október 13-án és 14-én folytatódik az UEFA Bajnokok Ligája alapszakasz a második forduló mérkőzéseivel, amelyeket a hivatalos menetrend szerint több európai nagyvárosban rendeznek meg. Az első játéknapot még szeptember 8-a és 10-e között játszották le, a ligaszakasz pedig egészen 2027. január 27-ig tart majd, amikor az utolsó 8. forduló összes találkozóját egyszerre bonyolítják le. A második körben több rangadó is várható, mint például a Lens, Sporting, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter, Klub, Bruges, Manchester City, Paris Saint-Germain, illetve Róma, Real Madrid. Наступного тижня, 13 та 14 жовтня, продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА. Відбудуться матчі другого туру, які згідно з офіційним календарем пройдуть у кількох великих європейських містах. Перший тур зіграли ще 8-10 вересня, а весь ліговий етап триватиме до 27 січня наступного року, коли всі матчі восьмого туру проведуть одночасно. У другому турі на вболівальників чекає кілька яскравих протистоянь: Ленц Спортінг, Арсенал Ліль, Атлетіко Мадрид, Манчестер Юнайтед, Галатасарай Барселона, Інтер, Брюге, Манчестер Сіті, Парі Сен-Жермен, Рома, Реал Мадрид. A nemzetek ligája októberi mérkőzésein eddig 81 gól született, ami 2,46-os gólátlagot jelent. A legeredményesebb válogatott Anglia, amely már 14 gólt szerzett, míg a legjobb védelem Észak-Írországé, amely továbbra is kapott gól nélkül áll. A gólkirály listát Harry Kane vezeti 6 találattal, mögötte Erling Haaland és Rasmus Højlund következik. A legjobb formát Portugália, Spanyolország és Svájc mutatja, mindhárom csapat 4 győzelemmel áll a csoportkörben. A nemzetek ligája novemberben folytatódik az utolsó két fordulóval, amelyek eldöntik a feljutásokat, kieséseket és a négyes döntő mezőnyét. У жовтневих матчах Ліги Націй було забито 81 гол. Найрезультативнішою збірною залишається Англія, яка вже має 14 забитих м'ячів. Тоді як найнадійніший захист демонструє Північна Ірландія, що й надалі не пропустила жодного гола. Бомбардирський рейтинг очолює Гаррі Кейн із 6 голами. За ним ідуть Елінг Холанд та Расмус Хойлунд. Найкращу форму наразі демонструють Португалія, Іспанія та Швейцарія. Усі три збірні мають 4 перемоги у груповому етапі. Ліга Націй продовжиться у листопаді двома заключними турами, які визначать підвищення в дивізіонах, виліт та учасників фінального турніру. A szingapúri nagydíj a Formula 1 2026-os idényének 17. futama, amelyet október 9 és 11 között rendeznek a legendás Marina Bay városi pályán. A hétvég ezúttal sprint futamos formátumban zajlik, ráadásul ez lesz a szezon utolsó sprintje, így a csapatoknak mindössze 1 óra edzéssel rendelkezésükre a beállításokra. George Russell büntetéssel érkezik, a malajziai motorcsere miatt hátrasorolást kap, ami megnehezíti a harcát az összetett élmezőnyben. Kimi Antonelli továbbra is dominál, az olasz versenyző 44 pontos előnnyel vezeti a bajnokságot és közelít a címhez. Max Verstappen első idei győzelme után megpróbál végre Szingapúrban is diadalmaskodni, ahol eddig még sosem nyert. A Ferrari, a McLaren és a Mercedes friss fejlesztésekkel érkezik, hogy javítsanak a malajziai gyenge szereplésen. Az időjárás mindent felboríthat, esőt és zivatarokat jósolnak, így könnyen kialakulhat egy újabb kiszámíthatatlan, kaotikus éjszakai futam. Harmprix Singapur után egy szimulációm etapom szezonú formulódön. І пройде з 9 по 11 жовтня на міській трасі Marina Bay. Вікенд вперше відбудеться у спринтерському форматі.

0: непередбачуваний нічний етап. Мародянок, továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Кіршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067-99-26-578, 095-16-68-389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
4: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй.
5: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyerekzsúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067-313-89-88. Cím: Berek 100, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
5: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Якщо ти фанат смачної піци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
8: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Торгова марка «Якісні вікна»

0: пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
1: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу хвилю.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Оновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі, самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах. І додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкєрт, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthon a hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padlók, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász, Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Снєжка Берегсас. Ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Кіршава, зустрічай, цирк Шапіто, Аполлон. На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні Бужора. Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто, Аполлон. Двогодинне шоу, яке вразить кожного.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз. Бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
6: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét. Ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус себесіг. Ugyanaz a havidíj.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Огостя a viszér vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
10: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
11: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
9: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
12: Рекламу слухали.

0: 15 euro. 16 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Üdvözöljük a rádió hallgatókat! Október 8-án csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Вітання радіослухачам! Сьогодні 8 жовтня, четвер, з вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: A Donyecki területi ügyészség közlése szerint már 33 ember vesztett életét az orosz erők reggeli támadásában, amely Kramatorszkban menetrend szerint közlekedő autóbuszokat ért. 18-an megsebesültek. A biztonsági helyzet jelentős romlása miatt Vagyin Filáskin, a Donyecki megyei katonai adminisztráció vezetője utasította a Kramatorszki és a Szlovjanszki városi katonai közigazgatást a tömegközlekedés leállítására.
4: Наразі відомо вже про 33 загиблих внаслідок ранкового удару Російської Федерації по рейсових автобусах у Краматорську. Про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі. Ще близько 20 осіб дістали поранення. Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін з огляду на різке погіршення безпекової ситуації дав розпорядження Краматорській та Слов'янській міським військовим адміністраціям зупинити роботу громадського транспорту.
3: Hivatalosan is megkezdte a személygépkocsik áthaladását a Tiszafehéregyház Máramarosziget ukrán-román határátkelőhely. A projekt keretében korszerű határátkelőhelyi infrastruktúrát építettek ki, valamint egy 264 méter hosszú új hidat is emeltek a Tiszán. Az első szakaszban az átkelőhelyen a legfeljebb 3,5 tonna össztömegű személygépkocsikat 4 sávon engedik át. A várható kapacitás naponta mintegy 400 személyautó mindkét irányban. Az első és második ütem munkálatainak befejezése után az átkelő kapacitása mindkét irányban elérheti a napi 400 teherautót, 50 autóbuszt és 1000 személygépkocsit. Emellett a gyalogos átkelést is éjjel-nappal biztosítják, erről Viktor Mikita, az ukrán elnöki hivatal helyettes vezetője számolt be. Mint fogalmazott, ezzel új logisztikai kapu nyílt Ukrajna és az Európai Unió között, ami erősíti az ország gazdaságát, valamint Ukrajna szerepét az európai fejlődés és biztonság területén.
4: Пункт пропуску Біла Церква Сігету Мармацієї офіційно розпочав пропуск легкових транспортних засобів. В межах проєкту зведено сучасну прикордонну інфраструктуру та новий міст через річку Тиса довжиною 264 метри. На першому етапі пункт пропуску працюватиме в режимі оформлення легкового транспорту масою до 3,5 тонн на 4 смугах. Орієнтовна пропускна здатність становить 400 легкових автомобілів в обидва боки за добу. Після завершення робіт першої та другої черг спроможність пункту пропуску в обидва боки становитиме до 400 вантажівок, 50 автобусів і 1000 легкових автомобілів на добу. Також буде забезпечено цілодобовий рух людей на пішохідних напрямках. Ми відкрили нові логістичні ворота в Євросоюз, що змінює нашу економіку та посилює роль України як важливого міжнародного суб'єкта європейського розвитку та безпеки. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Віктор Микита.
3: Az ungvári járásban egy 72 éves nő égési sérüléseket szenvedett, miközben megpróbált eloltani egy avartüzet. Tegnap az ungvári járásban Holmok településen gyulladt meg a száraz fű. Az erős szél miatt a lángok a lakóházakra is átterjedhettek volna. A helyi 72 éves asszony megpróbálta saját maga eloltani a tüzet, ám közben a kezén és a lábán égési sérüléseket szenvedett. Az asszonyt a mentők ellátták, kórházba azonban nem kívánt menni. A tűz oltásában a katasztrófa védelem munkatársai is részt vettek. A tűz keletkezésének okát és az okozott kár nagyságát jelenleg vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. Október eleje óta már 3 ember sérült meg szabadtéri tüzek következtében.
4: На Ужгородщині 72-річна жінка отримала опіки, намагаючись загасити пожежу сухої трави. Вчора в селі Холмок Ужгородського району загорілася суха трава через сильний вітер. Вогонь міг поширитися на житловий будинок. Місцева 72-річна мешканка намагалася самостійно загасити пожежу, однак під час гасіння отримала опіки рук і ніг. Медики надали жінці необхідну допомогу. Від госпіталізації вона відмовилася. До ліквідації пожежі залучили вогнеборців. Причину займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Варто відзначити, що лише від початку жовтня під час пожеж на відкритих територіях уже травмувалися 3 осіб.
3: Az év eleje óta több mint 7500 agrárvállalkozás összesen közel 52 milliárd hrivnya hitelt vont be az állami elérhető hitelek program keretében, közölt az ukrán agrárpolitikai és élelmezésügyi minisztérium. A tárca szerint a kedvezményes finanszírozás fontos szerepet játszik az agrárágazat működésének és fejlesztésének támogatásában a jelenlegi nehéz makrogazdasági körülmények között. A programot a legnagyobb arányban Odessa megye mezőgazdasági termelői vették igénybe. 934 agrárvállalkozás összesen 7,23 milliárd hrivnya hitelhez jutott. Jelentős hitelösszegeket vonzottak be Kijev, Vinica, Kirovohrád és Harkiv megye gazdálkodói is.
5: Від початку року понад 1500 аграрних підприємств залучили загалом майже 52 мільярди гривень кредитів у межах державної програми «Доступні кредити». Про це повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України. За даними міністерства, пільгове фінансування відіграє важливу роль у підтримці функціонування та розвитку аграрного сектору в нинішніх складних макроекономічних умовах. Найактивніше програмою скористалися агровиробники Одеської області. 934 аграрні підприємства отримали загалом 7,23 мільярда гривень кредитів. Значні обсяги кредитування також залучили аграрії Київської, Вінницької, Кіровоградської та Харківської областей.
3: A világ mintegy 80 országából érkeztek fiatalok az olaszországi Spoletóba, a Hippo English Without Borders nemzetközi angol versenyvilág döntőjére. Az Ukrajnát képviselő négy versenyző között két kárpátaljai magyar tanuló is volt, közülük a nevetlen falui Kormos Sándor Adrián, aki a karácsvalvai Sztojka Sándor görögkatolikus liceum tanulója. A világdöntő összetett feladatok elé állította a résztvevőket. Szövegértésben, hallás után értésben, írás készségben és beszédkészségben egyaránt bizonyítaniuk kellett. Kormos Sándor Adrián mindezt sikerrel leküzdötte és végül harmadik helyezést ért el korcsoportjában. Adrián bronzérme értékes jutalmakat is jelent, egy hetes angliai utat nyert, ahol szakmai foglalkozásokon és kirándulásokon vehet részt. Emellett brit elismert nyelvvizsga bizonyítványt is kap, közölte a kiszó.net.
5: Молодь із близько 80 країн світу зібралася в італійському місті Сполето на всесвітньому фіналі міжнародного конкурсу з англійської мови Hippo English Without Borders. Серед чотирьох учасників, які представляли Україну, були двоє закарпатських угорських школярів. Один із них – Адріан Кормош Шандор із Неветленфолу, учень Карачинської греко-католицької гімназії імені Шандора Стойки. У фіналі на учасників чекали складні завдання. Вони мали продемонструвати свої знання з читання та розуміння тексту, аудіювання, письма та усного мовлення. Адріан Кормош Шандор успішно впорався з усіма завданнями та посів третє місце у своїй віковій категорії. Бронзова медаль принесла хлопцю і цінні нагороди. Він виграв тижневу поїздку до Англії, де зможе взяти участь у професійних заняттях та екскурсіях, а також отримає сертифікат визнаного британського мовного іспиту, повідомляє kiso.net.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban marad a változó idő. A levegő hőmérséklete ma elérheti a 27 fokot. Estére 17 fokig csökken.
5: У наступні години протримається мінлива погода. Температура повітря в день сягатиме плюс 27 градусів. Ввечері опуститься до плюс 17.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
5: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спортхірек következnek.
6: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám. Beregszászban a Kossuth téren első alkalommal rendeztek iskolai gyorsasági kerékpárversenyt, amelyen a város több tanintézményének diákjai vettek részt. Vince István, a beregszázi kistérségi tanács, a polgármestere nyilatkozatát hallják.
7: Nagyon jó hangulatba ért véget ez a rendezvényünk. Ugye 8 oktatási intézmény részvételével gyorsasági bicikli versenyt rendeztünk Beregszász szívében. Talán a gyalogosok nem nagyon örültek neki annyira, hiszen pár helyen zártuk tőlük a közlekedés útvonalat, de szerintem megérte, hiszen fantasztikus hangulat jellemezte. Mint említettem, 8 csapat részvételével egyéni és csapat befutók is voltak, fiúk, lányok és csapat befutók. Bicikli túrát már szerveztünk, bicikli gyorsasági versenyt még nem. Azt látjuk, hogy ennek lesz hagyománya. Kicsit rossz hasonlata a az Oxford-Cambridge evezős verseny, de ez egy jó példa, ott már több mint 200 éve megrendezik. Reméljük, hogy 2226-ban is megrendezik, már természetesen nem mi, de hagyományt szeretnénk vele teremteni, és reméljük, hogy lesznek folytatóink, akik követnek minket, és ezt a rendezvényt csinálják majd tovább.
6: Упера гоміна площі Кошта у перша провели шкільні велоперегони, у яких взяли участь учні місцевих навчальних закладів. До вашої уваги заступник міського голови Степан Вінце.
7: В самому серці берега ми провели швидкісні велоперегони серед юнаків, дівчат та в командному заліку. Велозаїзди ми вже робили, а самі велоперегони це робимо. Ми хочемо зробити традицію, ми хочемо його зробити регулярним, щорічним. Звичайно, у цьому заході брали участь 8 шкіл освітянських закладів Берегова. Головним ініціатором, це натхненником, це був відділ сім'ї, молоді та спорту міської ради, а допомагали нам втілити в життя сьогоднішній захід управління освіти та культури Берегівської міської ради та центр культури та дозвілля Берегівської міської ради. Дуже-дуже сподобалося, думаю, діткам. І я думаю, що наша мета – це активний відпочинок, здоровий спосіб життя, який ми цим заходом хочемо пропагувати. Воно вдалося. Я радий і щасливий.
6: Mint ismerte, az ukrán női kézilabda szuperligában lejátszották az idény első két fordulóját. A góllövő listát a Mikolajvi Real játékosa Anastasia Hinku vezeti már 44 találattal. A második helyen a kievi Spartak Esbjerg kézilabdázója Dária Korec áll, őket két ungvári kárpáti játékos követi, Valeria Nesterenko és Ladislava Szlobogyan. A szuperliga harmadik fordulóját október 9-én és 10-én rendezik, ahol a Proszkoriv hazai pályán fogadja az ungvári Kárpátit. Az első két forduló után a bajnokság egyedüli lista vezetője a Lembergi Halicsánka, amely 100%-os teljesítménnyel 12 pontot gyűjtött. A Spartak és a Kárpát is a top 3-ban szerepel, mindkét csapat 3 győzelmet aratott a 4 nyitó meccsből, így 9 ponttal állnak üldöző pozícióban. У жіночій суперлізі України Занболу відбулися два стартові тури сезону. Лідеркою бомбардирського заліку стала гравчиня Миколаївського Реалу Анастасія Гінкул, яка закинула 44 голи. На другому місці Дар'я Корець із київського Спартака ШВСМ. Далі йдуть дві гандболістки ужгородських Карпат – Валерія Нестеренко та Владислава Слободян. Третій тур жіночої суперліги відбудеться з 9 по 10 жовтня. У його рамках Проскурів прийматиме ужгородські Карпати. За підсумками перших двох турів, одноосібним лідером чемпіонату залишається Львівська Галичанка, яка має 100% результат і набрала 12 очок. У топ-3 також прибувають Спартак ШВСМ та Карпати, які виграли 3 з 4 стартових матчів і мають по 9 балів. Хмельницькіба рендезték meg a Vasil Mironyuk emlékversenyt, az országos gyermek vívó liga tör és párbaj tör sorozatának egyik fontos állomását. A tornán az ország különböző régióiból érkező ifjú sportolók mérhették össze tudásukat. Az első versenynap a legfiatalabb kárpátaljai indulóknak hozott sikert. A 2016-os születésű lányok kategóriájában ezüstérmet szerzett Szofia Bilányin, míg ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Oleh Ognyov nyerte el a második helyet. Újabb ezüstérem jutott Stanislav Durdának a

0: Батмені у 2004 року народження. Другого дня закарпатська команда знову була серед призерів. У віковій категорії 2012 року народження та молодших бронзову нагороду вибрав Влад Андрейчик. Мародянок, továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
4: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszázban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os kedvezmény a luxus діамантокра. Engedь meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Beregszász Széchenyi utca 7-es szám alatт. Részletek a weboldalon.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
10: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroch Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056 94 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
11: Ліцензкод Україна Гішігіді Міністеріум номер 507, 2015 августу 13.
12: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
13: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
14: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берегсас. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, vőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2.

0: telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
1: Szenzkód numero 351 22 0222.
2: Vikno 5000, dveri des 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
3: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
4: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
5: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keresd a Facebookon.
6: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
7: Рекламу hallottok.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: Berekházban új kötött fogású birkózó csoport indul. Az edzéseket Mihajlo Gurov sportmester tartja. A foglalkozások helyszíne az Akárpátyás sportbázis. Várják a 6 és a 10-12 éves kor közötti fiúkat kocsoportok szerinti beosztással. Érdeklődni lehet a 099 430 93 71-es telefonszámon. Erő, fegyelem, igazi küzdőszellem. Csatlakozz most! Uber hobby стартует на бирже на тренування з греко-римської боротьби. Заняття проводить майстер спорту Михайло Гуров. Тренування проходитимуть в навчально-спортивній базі Закарпаття. Запрошуються хлопці від 6 до 10-12 років. Деталі за телефоном 099-430-93-71. Сила, дисципліна і справжній спортивний характер. Приєднуйся!
2: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
3: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezen megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
0: Felhívást hallottak.
4: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Іршава зустрічає цирк Шапіто «Аполлон». На вас чекають тисячі мильних бульбашок у виконанні Мініона, лазерне шоу з Іспанії, фаєр-шоу та піротехніка. Початок вистав 7 жовтня о 17.30, 8 жовтня о 17.30 за київським часом. Купол цирку розташований на стадіоні «Бужора». Продаж квитків у касі цирку. Бронювання квитків за телефонами 067 99 26 578 095 16 68 389. Цирк Шапіто. Піто «Аполлон» – двогодинне шоу, яке вразить кожного.
3: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modyorhouse.in.ua.
4: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? A portmont keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
6: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
7: Увага! Вакансія! Епіцентр «Експрес» у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр «Експрес». Приєднуйтеся до нашої команди.
8: А ви вже бачили розширену піцерію «Жайворонок». Тепер тут ще більше простору, атмосфери і того самого смаку, за яким хочеться повертатися. А ще унікальний зал, висічений просто у скелі. Особливий простір із характером, де сама локація стає частиною ваших вражень. Піца з хрусткою скоринкою, соковиті бургери, паста, свіжі салати, гарячі закуски, десерти, ароматна кава та прохолодні напої. Обирайте все, що любите. Зустрічайтеся, смакуйте, фотографуйте та ловіть свій вайб у новому просторі «Жайворонка». Чекаємо щодня з 9.00 до 23.00. Замовлення 077 24 3007. «Жайворонок» – нова локація, яку варто побачити на власні очі.
6: Láttátok már a kibővített pacsirta pizzériát? Most még több tér, még hangulatosabb környezet, és ugyanaz a jól ismert íz, amiért érdemes újra visszatérni. Ráadásul egy különleges terem is helyet kapott itt, amelyet közvetlenül a sziklába vágytak. Egyedi hangulatú tér, ahol maga a helyszín is az élmény részévé válik. Ropogós szélű pizzák, szaftos hamburgerek, tészták, friss saláták, forró előételek, desszertek, illatos kávé és frissítő italok. Válasszátok azt, amit igazán szerettek. Találkozzatok, kóstoljatok, fotózzatok, és élvezzétek a pacsirta új terének hangulatát. Minden nap 9 és 23 óra között várunk benneteket kievi idő szerint. Rendelés 077 24 000 07. Pacsirta, egy új hely, amit érdemes saját szemetekkel is felfedezni.
1: осінь має свій настрій і свої прикраси. Купуй з вигодою в ювелірній мережі «Аурум». До 70% на всі ювелірні колекції. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 вересня до 30 листопада 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
9: Рекламу, пожалуйста.

0: Нас приходять діти з родинами із навколишніх сіл, які мають певні порушення розвитку. Ми намагаємося допомагати їм розвиватися настільки, наскільки це можливо. За останні 14 років у нас працювали логопед і масажист, а наші працівники проходять відповідне навчання. Звичайно, є діти, яким ми не можемо суттєво допомогти в розвитку. Для когось ми можемо забезпечити підтримку на наявному рівні, а для когось – просто дати можливість перебувати тут протягом дня. Тим самим – трохи розвантажуючи їхні родини.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: Estére 19 fokig csökken a levegő hőmérséklete. Holnap főként borús lesz az idő, némi csapadék is várható. Napközben 19 fokot mérhetünk.
0: Увечері температура повітря опуститься до плюс 19 градусів. На завтра синоптики прогнозують переважно похмуру погоду. Місцями вдень дощитиме, а температура повітря становитиме на рівні плюс 19 градусів.
3: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk és hallgassák a Pulzus Rádiót.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт-хірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlúhacsám! Alexászban a Kossuth téren első alkalommal rendeztek iskolai gyorsasági kerékpárversenyt, amelyen a város több tanintézményének diákjai vettek részt. Vince István, a Beregszázi Kistérségi Tanács, a polgármestere nyilatkozatát hallják.
5: Nagyon jó hangulatban ért véget ez a rendezvényünk. Ugye 8 oktatási intézmény részvételével gyorsasági bicikli versenyt rendeztünk Beregszáz szívében. Talán a gyalogosok nem nagyon örültek neki annyira, hiszen pár helyen zártuk tőlük a közlekedés útvonalat, de szerintem megérte, hiszen fantasztikus hangulat jellemezte. Mint említettem, 8 csapat részvételével egyéni és csapat befutók is voltak, fiúk, lányok és csapat befutók. Bicikli túrát már szerveztünk, bicikli gyorsasági versenyt még nem. Azt látjuk, hogy ennek lesz hagyománya. Kicsit rossz hasonlat a Oxford-Cambridge evezős verseny, de ez egy jó példa, ott már több mint 200 éve megrendezik. Reméljük, hogy 2226-ban is megrendezik, már természetesen nem mi, de hagyományt szeretnénk vele teremteni, és reméljük, hogy lesznek folytatóink, akik követnek minket, és ezt a rendezvényt csinálják majd tovább.
4: У перегоні на площі Кошута вперше провели шкільні велоперегони, у яких взяли участь учні місцевих навчальних закладів. До вашої уваги заступник міського голови Степан Вінце.
5: В самому серці берега ми провели швидкісні велоперегони серед юнаків, дівчат та в командному заліку. Велозаїзди ми вже робили, а самі велоперегони це робимо. Ми хочемо зробити традицію, ми хочемо його зробити регулярним, щорічним. Звичайно, у цьому заході брали участь 8 шкіл освітянських закладів Берегова. Головним ініціатором, це натхненником, це був відділ сім'ї молоді та спорту міської ради, а допомагали нам втілити в життя сьогоднішній захід управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради. Дуже-дуже сподобалося, думаю, діткам. І я думаю, що наша мета – це активний відпочинок, здоровий спосіб життя, який ми цим заходом хочемо пропагувати. Воно вдалося. Я радий і щасливий.
4: Mint ismerte, az ukrán női kézilabda szuperligában lejátszották az idény első két fordulóját. A góllövő listát a mikolajevi Real játékosa Anasztázia Hinku vezeti már 44 találattal. A második helyen a kievi Spartak Esbeszem kézilabdázója Dária Korec áll, őket két ungvári kárpáti játékos követi, Valeria Nesterenko és Ladislava Szlobogyán. A szuperliga harmadik fordulóját október 9-én és 10-én rendezik, ahol a Proszkoriv hazai pályán fogadja az ungvári Kárpátit. Az első két forduló után a bajnokság egyedüli lista vezetője a Lembergi Halicsánka, amely 100%-os teljesítménye 12 pontot gyűjtött. A Spartak és a Kárpáti is a top 3-ban szerepel, mindkét csapat 3 győzelmet aratott a 4 nyitó meccsből, így 9 ponttal állnak üldöző pozícióban. У жіночій суперлізі України з гандболу відбулися 2 стартові тури сезону. Лідеркою бомбардирського заліку стала гравчиня Миколаївського Реалу Анастасія Гінкул, яка закинула 44 голи. На другому місці Дар'я Корець із київського Спартака ШВСМ. Далі йдуть дві гандболістки ужгородських Карпат – Валерія Нестеренко та Владислава Слободян. Третій тур жіночої суперліги відбудеться з 9 по 10 жовтня. У його рамках Проскурів прийматиме ужгородські Карпати. За підсумками перших двох турів, одноосібним лідером чемпіонату залишається Львівська Галичина. Ольшанка, яка має 100% результат і набрала 12 очок.

0: У топ-3 також перебувають «Спартак», «ШВСМ» та «Карпати», які виграли 3 з 4 стартових матчів і мають по 9 балів. Хмельницкі Бенедесték meg a Vasil Mironyuk emlékversenyt, az országos gyermek vívó liga törésbárbaj törzsorozatának egyik fontos állomását. A tornán az ország különböző régióiból érkező ifjú sportolók mérhették össze tudásukat. Az első versenynap a legfiatalabb kárpát-taljai indulóknak hozott sikert. A 2016-os születésű lányok kategóriájában ezüstérmet szerzett Szofia Bilányin, míg ugyanebben a korcsoportban a fiúknál Oleh Ognyov nyerte el a második helyet. Újabb ezüstérem jutott Stanislav Durdának a 2014-es születésűek mezőnyében. A második verseny napon is volt kárpát-taljai dobogós, a 2012-es és fiatalabb korosztályban Vlad Andrejczyk bronzérmet szerzett. У Хмельницькому відбувся етап всеукраїнських змагань дитячої ліги спектування на шпагах пам'яті Василя Миронюка серед юнаків та дівчат. Турнір зібрав юних спортсменів із різних регіонів України. Перший день змагань приніс успіх наймолодшим представникам Закарпаття у категорії дівчат. 2016 року народження срібну медаль виборола Софія Біланен, а серед юнаків цього ж віку срібло здобув Олександр Огньов. Ще одну другу сходинку п'єдесталу посів Станіслав Дурта у категорії спортсменів 2014 року народження. Другого дня Закарпаття команда знову була серед призерів. У віковій категорії 2012 року народження та молодших бронзову нагороду вибрав Влад Андрейчик. Maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Алло, алло, Караван Flower Shop. Мені треба терміново букет свіжих троянд на потяг Київ-Солотвинов в останню секунду відправки під час зливи.
4: Без проблем, у нас тільки свіжі троянди.
3: А фудбукет? Із ковбасок, із сиру, гострим перцем, прямо на середину закритої наради до шефа?
4: Звичайно. Адреса?
5: Та ну! Ви що, реально можете все?
4: Все заради клієнта. Від ніжних квіткових композицій до апетитних фудбукетів. Хоч у день, хоч уночі, хоч прямо в вікно, як тільки забажаєте. Доставка по місту Берегове безкоштовна. Караван Flowers Shop, місто Берегове, вулиця Сечені, 22/А. Даруємо емоції, де б ви не були. Замовляйте за телефоном 095-181-73-17 або шукайте Караван Flowers Shop в Instagram.
6: Halló, halló, Caravan Flower Shop! Sürgősen szükségem lenne egy csokor friss virágra a Kiev-Aknaszlatina vonatra, az utolsó pillanatban indulás előtt szakadó esőben.
7: Semmi gond, nálunk mindig friss virágokból készülnek a csokrok.
6: És egy húsos sajtos gasztrocsokor csípős paprikával egyenesen a főnöknek a zárt körű megbeszélésre.
7: Természetesen, a cím?
6: Na nem már, tényleg mindent meg tudnak oldani.
7: Mindent a megrendelőért. A romantikus virágkompozícióktól az incsiklandó gasztrocsokorig, nappal vagy éjszaka, akár az ablakon keresztül is, ahogy csak szeretné. A kiszállítás Beregszász területén ingyenes. Caravan Flower Shop, Beregszász, Széchenyi utca 22/A. Rendeljen a 095-181-73-17-es telefonszámon, vagy keresse a Caravan Flower Shopot az Instagramon.
8: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах. Місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejtetőt. elfelejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
9: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
10: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
11: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.
10: Külföldről behozott gépjárművet helyezne forgalomba, vagy külföldre készül és szüksége van a jármű műszaki állapotát igazoló tanúsítványra. A Dédai Műszaki Vizsgaközpontban személyautó, motorkerékpár, teherautó és iskolabusz műszaki vizsgálatát is elvégeztetheti. A változó jogszabályokat folyamatosan nyomon követjük, így a vizsgálatokkal és a szükséges tanúsítványokkal kapcsolatban is bátran fordulhat hozzánk. Gyors, megbízható ügyintézés akár 45 perc alatt. Dédai Műszaki Vizsgaközpont, Déda, Árpád köz 2. Nyitva 8-tól 17 óráig. Telefon 050-782-6129. Kemény Csaba igazgató. Forduljon hozzánk bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
12: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4. 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: 65%-os kedvezmény a luxus gyémántokra. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnál ювелірна фабрикában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
4: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
5: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Тетомегоldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető és építőanyag kereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket. Razumovski tető és építőanyag kereskedés, Berek 100, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
8: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
9: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилю.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Це Радіопульс 92 FM.

0: 17 ура. 18 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat október 8-án, csütörtökön a mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 8 жовтня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
3: Közlekedési baleset történt a Beregszánszi járásban, számolt be róla a Kárpátaljai Mentőszolgálat tegnap. A balesetben egy 18 éves motoros sérült meg, miután elvesztette uralmát a jármű felett és felborult. A balesethez mentőket riasztottak, a fiatalembernél az orvosok agyrázkódást és zúzódásokat állapítottak meg. A szükséges ellátást követően hordágyon szállították el a helyszínről. A sérültet a nagyszülősi kórházba vitték további kivizsgálás és kezelés céljából. A balesetről értesítették a rendőrséget is. A hatóságok ismét arra figyelmeztetik a kétkerekű járművek vezetőit, hogy válasszanak az útviszonyoknak megfelelő sebességet, és mindig viseljenek védősisakot.
4: На Берегівщині в ДТП постраждав 18-річний мотоцикліст. Про це 7 жовтня повідомили в Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги. Зазначається, що внаслідок аварії постраждав 18-річний мотоцикліст. Хлопець не впорався з керуванням, через що мотоцикл перекинувся. На місце події викликали бригаду екстреної медичної допомоги. Медики діагностували у постраждалого струс головного мозку та забої. Після надання необхідної допомоги його на ношах доправили з місця аварії до автомобіля швидкої допомоги, після чого госпіталізували до Виноградівської лікарні для подальшого обстеження та лікування. Про ДТП також повідомили поліцію. Правоохоронці вкотре закликають водіїв двоколісного транспорту обирати швидкість відповідно до дорожніх умов та завжди користуватися захисним шоломом.
3: A turisztikai szolgáltatások legalizálásáról és az idegenforgalmi adó igazságos befizetéséről egyeztettek a Beregszánszi Városi Tanácsnál. A megbeszélésen Ihor Marcsuk parlamenti képviselő, a Városi Tanács, valamint helyi turisztikai és termelői vállalkozások képviselői vettek részt. A találkozón szó esett a Beregszánszi Kistérség turisztikai lehetőségeiről, az idegenforgalmi adóból származó jelenlegi bevételekről, valamint a digitális idegenforgalmi adó bevezetésének lehetőségeiről. Is. A cél, hogy növeljék a költségvetési bevételeket, ugyanakkor egyenlő feltételeket teremtsenek valamennyi turisztikai szolgáltató számára. Babják Zoltán, a Beregszánszi Kistérség polgármestere szerint nem az idegenforgalmi adó emelése a cél, hanem az, hogy mindenki megfizesse azt, aki ténylegesen turisztikai szolgáltatást nyújt. A Városi Tanács kész közre működni olyan megoldások kidolgozásában, amelyek egyszerűbbé és hatékonyabbá tehetik az adó befizetését.
4: У Берегівській міській раді обговорили легалізацію туристичних послуг та справедливу сплату туристичного збору. На зустрічі були присутні народний депутат Ігор Марчук, представники міської ради, а також місцевих туристичних і виробничих підприємств. Під час зустрічі обговорили туристичний потенціал Берегівської громади, нинішні надходження від туристичного збору, а також можливість запровадження цифрового туристичного збору. Мета – збільшити надходження до бюджету та водночас створити рівні умови для всіх надавачів туристичних послуг. За словами голови Берегівської громади, Мади Золотана Бабяка йдеться не про підвищення туристичного збору, а про те, щоб його сплачували всі, хто фактично надає туристичні послуги. Міська рада готова долучитися до розробки рішень, які зроблять сплату туристичного збору простішою та ефективнішою.
3: Járványügyi helyzet Kárpátalján. Az elmúlt héten több mint 2200 influenza és akut légúti vírusfertőzéses megbetegedést regisztráltak a megyében. Ez 15,9%-kal kevesebb, mint az azt megelőző héten. A betegek közül 1432-en 17 év alatti gyermekek. A vizsgált időszakban a Beregszánszi járásban 397 megbetegedést jegyeztek fel. Itt az előző héthez képest enyhe növekedést tapasztaltak. Az adatokat a Kárpátaljai Közegészségügyi és Járvány megelőzési központ közölte. A járványügyi helyzet nyomon követése folytatódik, a Kárpátalján aktuális adatokról pedig hetente tájékoztatást adnak.
4: Епідситуація на Закарпатті. За тиждень, що минув, в області зареєстровано більше, ніж 2200 випадків грипу та ГРВІ. Це на 15,9% менше, ніж попереднього тижня. Серед усіх захворілих – 1432 діти до 17 років. За звітній період безпосередньо у Берегівському районі зафіксовано 397 випадків захворювання. захворювання. Тут фіксується незначне зростання у порівнянні з попереднім тижнем. Про це інформує Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб. Моніторинг епідемічної ситуації триває. Щотижня населення інформуватимуть про актуальні показники на Закарпатті.
3: Kárpátalján a magyar-ukrán határhoz közeli Kistarna-Nagytarna határátkelőhely forgalmának újraindítási feltételeiről egyeztettek. A határátkelő megnyitásának részleteit és a felmerülő problémákat ukrán oldalon vitatták meg. A Szatmár megyei tanács elnöke Pataki Csaba, valamint a Vám és határőrség képviselői, Kárpátalja megye kormányzója, a Beregszászi járási katonai közigazgatás vezetője és az érintett települések vezetőinek részvételével. Az egyik legfontosabb kérdés a két határátkelő helyet összekötő utak csatlakozási pontjának meghatározása volt. Az Ukrajna és Románia kormánya között készülő megállapodás tervezet szerint a határátkelőt reggel 7 és este 19 óra között tervezik megnyitni. Miroszláv Bilecki, Kárpátalja kormányzója elmondta, a projekt élvezi az állam támogatását, a partnerek pedig érdekeltek annak mielőbbi megvalósításában.
4: Na Закарпатті обговорили умови відновлення руху на пункті пропуску Хиж Тарна-Маре, що на українсько-румунському кордоні. Деталі відкриття переходу та проблемні питання обговорили на українській стороні за участю президента повітової ради Сату-Маре Чаби Потокі, представників митної та прикордонної служб, керівника Закарпатської обласної військової адміністрації, голови Бергівської районної військової адміністрації та керівників прилеглих громад. Одним із ключових питань стало визначення місця з'єднання доріг між двома пунктами пропуску. Згідно з проєктом угоди між урядами України та Румунії, пункт пропуску планують відкрити для роботи з 8 до 20 години за київським часом. Зазначається, що проєкт має підтримку держави та зацікавленість партнерів у його якнайшвидшій реалізації. Про це проінформував керівник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Kárpátalján folytatódik az úthálózat téli időszakra való felkészítésének ellenőrzése. A Kárpátaljai megyei újjáépítés és infrastruktúra fejlesztési szolgálat ősszel felméri az állami jelentőségű közutak állapotát. Az ellenőrzések 2026. október 30-áig tartanak. A felmérések eredményei alapján meghatározzák a szükséges javítási munkálatok és a feltárt hiányosságok megszüntetéséhez szükséges intézkedések listáját. A rendelkezésre álló finanszírozás figyelembevételével. Kiemelt figyelmet fordítanak a gyakori balesetek helyszíneire, valamint a balesetveszélyes útszakaszokra. Az ellenőrzések eredményei alapján ezeken a helyeken további, a forgalom biztonságosabbá tételét szolgáló intézkedéseket is meghatároznak, közölte a Kárpátaljai megyei újjáépítési és infrastruktúra fejlesztési szolgálat.
4: На Закарпатті триває перевірка дорожньої інфраструктури перед зимовим періодом. Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Закарпатській області проводить осінні комісійні обстеження автомобільних доріг державного значення, які триватимуть до 30 жовтня цього року. За результатами обстежень буде визначено перелік необхідних ремонтних робіт та заходів з усунення виявлених недоліків у межах передбаченого фінансування. Особливу увагу приділяють місцям концентрації ДТП та аварійно-небезпечним ділянкам, де за результатами оглядів визначатимуть додаткові заходи з організації дорожнього руху. Про це інформує Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Закарпатській області.
3: A hit a hűség és a szülőföldhöz való ragaszkodás áll a középpontjában annak a tudományos konferenciának, amelyet hit, hűség, megmaradás, Eszterházy János öröksége és kárpátaljai párhuzamok címmel rendeztek meg ma a Beregszászi Ortutai Elemér Görög Katolikus Központban. Eszterházy János életútja, közéleti szerepvállalása és példamutatása mellett a konferencia azt is vizsgálja, milyen párhuzamok fedezhetők fel az ő öröksége és a kárpátaljai magyarság sorsa, a helytállása és megmaradása között. A rendezvényről Vida Lászlót, Magyarország Beregszászi Konzulátusának főkonzulját hallhatják.
5: Ez a mai egyháztörténeti konferencia, ha mondhatjuk ezt, Eszterházy János személye köré van felépítve. Neki most folyik ugye a boldogságavatási pere, 2019-ben indult. Egy olyan történelmi személyiség, aki politikai életműve, politikai munkássága mellett van egy nagyon jelentős olyan élettörténete, életsorsa, amely arra érdemesíti, hogy tényleg szentként tiszteljék azért a, mindazért a szenvedésért, amely az élete utolsó 12 évében történt, és a már finomságáért, hiszen belehalt abban az üldöztetésben, ami osztály részéül jutott. És a konferenciát azért rendeztük itt Verekszázban, hogy felhívjuk a figyelmet a kutatók számára ismert, arra a kutatók számára ismert, de a nagy közönség számára kevéssé ismert tényre, a körülményre, hogy Esterházy János csehszlovák parlament képviselőjeként többször járt Kárpátalján, sokat időzött itt, tehát van egy nagyon komoly kapcsolata, kötődése Kárpátaljához, és erre érdemes visszaemlékezni.
4: Віра, вірність і відданість рідній землі у центрі наукової конференції «Віра, вірність, збереження спадщини Яноша Естергазі та закарпатські паралелі», яку провели сьогодні в Берегові в греко-католицькому центрі імені Елемира Ортутая. Окрім життєвого шляху у громадської діяльності та прикладу Яноша Естергазі, під час конференції також розглянули, які паралелі можна провести між його спадщиною та долею, стійкістю і збереженням закарпатських угорців. Про захід більше розповів нам генеральний консул консульства Угорщини в місті Берегове. Віда Ласло. Далі ви чуєте його слова. Сьогоднішня церковно-історична конференція, якщо можна так сказати, присвячена постаті Яноша Естергазі. Наразі триває процес його беатифікації, який розпочався у 2019 році. Це історична постать, яка окрім своєї політичної діяльності та політичної спадщини, має дуже значущу життєву історію і долю, які дають підстави вшановувати його як святого. Йдеться, зокрема, про страждання, яких він зазнав протягом останніх 12 років життя, та про його мученицьку смерть, адже він помер через переслідування, яких зазнав. Конференцію ми організували саме тут, у Берегові, щоб привернути увагу до факту, відомого дослідникам, але менш відомого широкому загалу. Янош Естергазі, будучи депутатом парламенту Чехословаччини, неодноразово приїздив на Закарпаття і багато часу проводив тут. Тобто він мав дуже тісний зв'язок із Закарпаттям. І про це варто пам'ятати, зазначив Віда Ласло.
3: 10 millió forintos támogatást kapott a Magyar Református Szeretetszolgálattól az Élimhetyeni Fogyatékkal Élők Napközi Otthona. A támogatást tegnap adták át, és az intézmény működését segíti. A Szeretetszolgálat egyébként összesen 20 millió forinttal támogatja a kárpátaljai fogyatékkal élő gyermekeket és az őket segítő intézményeket. Arról, hogy hogyan működik az Élim, milyen feladatokat látnak el, Cseresznye Albertet, református lelkipásztort, az intézmény vezetőjét hallhatják.
6: 2012. szeptember 1-én nyitotta meg a kapuit az intézmény, és az első évünkön akkor hetente egyszer, kétszer hoztunk be gyermekeket. Az első éven nem igazán volt támogatásunk, amivel heti 5 napban tudtunk volna működni, de az Úristen kirendelte, hogy a következő évtől már heti 5 napot tudtunk bevállalni, és környező falvakban élő olyan családok gyermekei jönnek ide, akik valamilyen szinten sérülést hordoznak, születésiktől fogva. Tudásunk szerint megpróbáljuk fejleszteni. Az elmúlt 14 év alatt volt logopédusunk, volt masszőrünk, vannak munkatársaink, akik képzéseken vesznek részt, és természetesen vannak olyan gyermekek, akiknek nem igazán tudunk segíteni a fejlődésbe. Van olyan, akit szinten tartásba esetleg, vagy csak tehermentesíteni tudjuk a családot azzal, hogy gyermek a fiatal, itt lehet azon a napon.
4: 10 мільйонів форентів допомоги отримав денний центр для людей з інвалідністю «Ейлім» у селі Гетен від Угорської реформатської служби допомоги. Благодійну допомогу передали напередодні. Кошти спрямують на підтримку роботи закладу. Загалом Угорська реформатська служба допомоги передала 20 мільйонів форентів на підтримку діяльності закарпатських реформатських установ, які підтримують дітей з інвалідністю. Про те, як працює центр для людей з інвалідністю «Ейлім», які завдання виконує заклад, розповів реформатський пастор, керівник установи Альберт Чересній. Далі ви чуєте його слова.
6: 2012 сентября.
4: Наш заклад відкрив свої двері 1 вересня 2012 року. У перший рік ми приймали дітей 1-2 рази на тиждень. Тоді ми не мали достатньої підтримки, щоб працювати 5 днів на тиждень. Але вже наступного року нам вдалося працювати щодня. До нас приходять діти з родинами із навколишніх сіл, які мають певні порушення розвитку. Ми намагаємося допомагати їм розвиватися настільки, наскільки це можливо. За останні 14 років у нас працювали логопед і масажист, а наші працівники проходять відповідне навчання.

0: is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
1: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következne.
4: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya rádiószlukacsám. Beregszászban a Kossuth téren első alkalommal rendeztek iskolai gyorsasági kerékpárversenyt, amelyen a város több tanintézményének diákjai vettek részt. Vince István, a beregszászi kistérségi tanács, a polgármestere nyilatkozatát hallják.
5: Nagyon jó hangulatban ért véget ez a rendezvényünk. Ugye 8 oktatási intézmény részvételével gyorsasági bicikli versenyt rendeztünk Beregszász szívében. Talán a gyalogosok nem nagyon örültek neki annyira, hiszen pár helyen zártuk tőlük a közlekedés útvonalat, de szerintem megérte, hiszen fantasztikus hangulat jellemezte. Mint említettem, 8 csapat részvételével egyéni és csapat befutók is voltak, fiúk, lányok és csapat befutók. Bicikli túrát már szerveztünk, bicikli gyorsasági versenyt még nem. Azt látjuk, hogy ennek lesz hagyománya. Kicsit rossz hasonlat a Oxford-Cambridge evezős verseny, de ez egy jó példa, ott már több mint 200 éve megrendezik. Reméljük, hogy 2226-ban is megrendezik, már természetesen nem mi, de hagyományt szeretnénk vele teremteni, és reméljük, hogy lesznek folytatóink, akik követnek minket, és ezt a rendezvényt csinálják majd tovább.
4: У перегоні на площі Кошута вперше провели шкільні велоперегони, у яких взяли участь учні місцевих навчальних закладів. До вашої уваги заступник міського голови Степан Вінце.
5: В самому серці берега ми провели швидкісні велоперегони серед юнаків, дівчат та в командному заліку. Велозаїзди ми вже робили, а самі велоперегони це робимо. Ми хочемо зробити традицію, ми хочемо його зробити регулярним, щорічним. Звичайно, у цьому заході брали участь 8 шкіл освітянських закладів Берегова. Головним ініціатором, це натхненником, це був відділ сім'ї молоді та спорту міської ради, а допомагали нам втілити в життя сьогоднішній захід управління освіти та культури Берегівської міської ради та Центр культури та дозвілля Берегівської міської ради. Дуже-дуже сподобалося, думаю, діткам. І я думаю, що наша мета – це активний відпочинок, здоровий спосіб життя, який ми цим заходом хочемо пропагувати. Воно вдалося. Я радий і щасливий.
4: Jövő héten, október 13-án és 14-én folytatódik az UEFA Bajnokok Ligája alapszakasza a második forduló mérkőzéseivel, amelyeket a hivatalos menetrend szerint több európai nagyvárosban rendeznek meg. De az első játéknapot még szeptember 8-a és 10-e között játszották le, a ligaszakasz pedig egészen 2027. január 27-éig tart majd, amikor az utolsó 8. forduló összes találkozóját egyszerre bonyolítják le. A második körben több rangadó is várható, mint például a Lens Sporting, Arsenal, Lille, Atletico Madrid, Manchester United, Galatasaray, Barcelona, Inter, Klub, Brugge, Manchester City, Paris Saint-Germain, illetve Róma, Real Madrid. Наступного тижня, 13-го та 14-го жовтня, продовжиться основний етап Ліги чемпіонів УЄФА. Відбудуться матчі другого туру, які згідно з офіційним календарем пройдуть у кількох великих європейських містах. Перший тур зіграли ще 8-10 вересня, а весь ліговий етап триватиме до 27 січня наступного року, коли всі матчі 8-го туру проведуть одночасно. У другому турі на вболівальників чекає кілька яскравих протистоянь: Ленс Спортінг, Арсенал Ліль, Атлетико Мадрид, Манчестер Юнайтед, Галатасарай Барселона, Інтер, Брюге, Manchester City, Paris Saint-Germain, Roma, Real Madrid. A Nemzetek Ligája októberi mérkőzésein eddig 81 gól született, ami 2,46-os gólátlagot jelent. A legeredményesebb válogatott Anglia, amely már 14 gól szerzett, míg a legjobb védelem Észak-Írországi, amely továbbra is kapott gól nélkül áll. A gólkirály listát Harry Kane vezeti 6 találattal, mögötte Erling Haaland és Rasmus Højlund következik. A legjobb formát Portugália, Spanyolország és Svájc mutatja, mindhárom csapat 4 győzelemmel áll a csoportkörben. A Nemzetek Ligája novemberben folytatódik az utolsó két fordulóval, amelyek eldöntik a feljutásukat, kieséseket és a négyes döntő mezőnyét. У жовтневих матчах Ліги Націй було забито 81 гол. Найрезультативнішою збірною залишається Англія, яка вже має 14 забитих м'ячів, тоді як найнадійніший захист демонструє Північна Ірландія, що й надалі не пропустила жодного гола. Бомбардирський рейтинг очолює Гаррі Кейн із 6 голами. За ним йдуть Елінг Холанд та Расмус Хойлунд. Найкращу форму наразі демонструють Португалія, Іспанія та Швейцарія. Усі три збірні мають 4 перемоги у груповому етапі.

0: Ці продовжиться у листопаді двома заключними турами, які визначать підвищення в дивізіонах, виліт та учасників фінального турніру. Марадянак, товабра і швелюнк. Дякую за увагу, залишайтесь з Радіо Пульс FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Бажаєте відпочити в Карпатах у затишній приємній атмосфері? Шукаєте апартаменти, але не можете знайти саме те, що потрібно? На сторінці угорського дому імені Міхая Мункачі представлено найкращі пропозиції. Виберіть наші гостєві будинки в мальовничих околицях села Забрідь або Верхня Грабівниця. Кімнати з євроремонтом та новими меблями, спільна кухня та їдальня. Найкращі умови для відпочинку всієї родини. Більше інформації та бронювання на веб-сторінці modernhouse.in.ua.
4: Meghitpihenésre és elcsendesedésre vágyik? Apartmant keres, de nem talál megfelelőt? Keresse fel a Munkácsi Mihály Magyar Ház weboldalát, ahol számos lehetőséget kínálunk. Válassza a Kárpátok festői környezetében található révhelyi vagy a felsőgyerebeni vendégházainkat. A maximálisan felújított és új bútorzattal ellátott szobák, a közös konyha és étkező az egész család számára tökéletes kikapcsolódást nyújt. Bővebb információ és helyfoglalás a magyarház.in.ua oldalon.
5: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: 65%-os kedvezmény a луксус діамантокра. Engedj meg magadnak többet, hiszen a luxus elérhetőbbé válik a Stolichnai Juvelirna fabrikában. Látogass el üzletünkbe a Berek 100 Széchenyi utca 7-es szám alatt. Részletek a weboldalon.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-407. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
7: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
8: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
7: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
9: Увага! Вакансія! Епіцентр Експрес у місті Берегово запрошує на роботу продавця-касира. Заробітна плата від 22 тисяч гривень на руки. Графік роботи – 2 дні через 2, з 8 ранку до 8 вечора. Офіційне працевлаштування. Місце роботи – місто Берегово, вулиця Івана Франка, 23. За детальною інформацією телефонуйте 066 042 53 83. Епіцентр Експрес. Приєднуйтеся до нашої команди.
10: Турбота про здоров'я – найважливіше. Берегмед – Берегове. У медичному центрі прийом ведуть висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей. Кардіолог, акушер-гінеколог, невропатолог, ендокринолог, гастроентеролог, педіатр, уролог, хірург, нейрохірург, ортопед-травматолог, алерголог, ревматолог, лор, сімейний лікар, дерматовенеролог. Ми працюємо з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, в суботу з 8 до 13. Берегмед – Берегове. Професійна медична допомога в одному місці. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7555.
11: Ліцензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
12: Egészségünk megőrzése a legfontosabb. Берегмед Берег 100. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakemberek, többek között kardiológus, nőgyógyász, neurológus, endokrinológus, gastroenterológus, gyermekorvos, urológus, sebész, neurológus, ortopéd, traumatológus, pszichológus, allergológus, reumatológus és fülorgégész is elérhető. Családi orvos, bőr és nemi gyógyász. Beregmed Beregszász. Szakértő segítség egy helyen. Beregszász, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17, szombaton 8 és 13 óra között, kijevi idő szerint.
13: Szenszkód numero 351 22 02 22.
1: Вы слухали рекламу на радио Пульс FM.
2: Рекламу слушали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення. 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük, hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – а мінденнапок елегетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
5: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
3: Gyengén lát. A Kárpátaljai Szemmikrosebészeti Központ XMR lézeres látáskorrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номеро 507, 2015 августу 13-го.
8: Хочеться яскраво провести вечір з друзями, відсвяткувати важливу подію або просто круто відпочити? Завітайте до розважального комплексу «Магнум». На вас чекають боулінг та більярд, розташовані на поверсі поруч із входом до басейнів, а також оновлене барне меню зі смачними коктейлями. «Магнум» – чудове місце для святкування дня народження, дитячого свята, корпоративу, зустрічі з друзями або сімейного відпочинку. Працюємо щодня з 16.00 до 0 годин за київським часом. Телефон 067 313 89 88. Адреса: місто Берегове, вулиця Богдана Хмельницького, 112/4. Магнум. Грай, відпочивай, святкуй!
9: Szeretnél egy igazán jó estét a barátaiddal? Megünnepelnél egy fontos eseményt, vagy egyszerűen csak kikapcsolódnál? Vár a Magnum szórakoztató központ. Bowling és biliárd az emeleten, közvetlenül a medencék bejárata mellett vár rád, valamint megújult bármenű finom koktélokkal. A Magnum tökéletes hely születésnapokhoz, gyereksúrokhoz, céges rendezvényekhez, baráti találkozókhoz, vagy családi programokhoz. Nyitva minden nap 16 órától éjfélig kievi idő szerint. Telefon 067 313 89 88. Címe: Beregszász, Bogdán Khmelnyicki utca 112/4. Magnum. Játsz, lazíts, ünnepelj!
1: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Нєрідьгаза. Вулиця Бодруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
10: Tetőtépítesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.

0: Культурчеппек.
1: Краплини культури.
2: Пугор István. Sáros-oroszi születésű, református ifjúsági vezető, a Rákosi rendszer mártírhalottja, a Magyarországi Keresztény Ifjúsági Egyesület nemzeti titkára. Pógyor István 1902-ben született, Sáros-orosziban, 15 gyermekes szegény családban. Az elemi iskola elvégzése után a Magyar Vöröskereszt elnöke támogatásával Budapesten tanult tovább. 20 évesen kereskedelmi érettségi vizsgát tett. Ekkor kapcsolódott be a Keresztény Ifjúsági Egyesület munkájába, amelynek hamarosan segédtitkára, majd nemzeti titkára lett. Németország több városában, majd az USA-ban tanult. Pógyor István rendkívül dinamikus és jó szervező képességgel rendelkezett. Keresztény Ifjúsági Egyesületi titkárként a szervezet egyik gócpontja lett a falvak fiatalságának felemelkedéséért folytatott küzdelemben. Szorgalmazta a népfőiskolák létesítését, illetve a II. Világháború alatt megszervezte a menekültügyi és mentősegélyszolgálatot is. A háború után felfüggesztették szervezetét, letartóztatták, bíróság elé állították. 1951. novemberében a szovjet rendszer elleni hamis vádak alapján 6 évre ítélték. 2 évre rá gyűjtőfogházban halt meg. Pógyor István élete 2021-ben a Ti is élni fogtok című dokumentumfilmben került feldolgozásra. A film főszereplője a szintén sáros-oroszi születésű Trill Zsolt, a Magyar Nemzeti Színház színésze. Szülőfalujában emléktábla őrzi hagyatékát.
3: Pógyор István народився у селі Оросієво, був наставником молодіжної реформатської громади, мучеником режиму Ракоці, національним секретарем християнської молодіжної спілки Угорщини. Іштван Пógyор народився у 1902 році у селі Оросієво, у бідній сім'ї. Батьки виховували 15 дітей. Після завершення початкової школи за підтримки президента Червоного Хреста Угорщини продовжив навчання у Будапешті. У 20 років склав іспит з торгівлі. Саме тоді долучився до роботи християнської молодіжної спілки, де за короткий час став помічником секретаря, згодом національним секретарем. Навчався у багатьох містах Німеччини, потім продовжив навчання у США. Іштван Пógyор був надзвичайно динамічним та мав хороші організаційні здібності. Будучи секретарем християнської молодіжної спілки, організація стала одним з центрів у боротьбі за розвиток молоді у селах. Виступив за створення народних училищ, а під час Другої світової війни він організував службу, що займалася справами біженців, та службу швидкої допомоги. Після війни діяльність його організації була припинена. Він був заарештований і постав перед судом. У листопаді 1951 року на основі фальшивих звинувачень у діях проти радянської системи був засуджений до 6 років позбавлення волі. Через 2 роки він помер у концентраційному таборі. У 2021 році життєвий шлях Іштвана Пógyора було екранізовано в документальному фільмі «Ти ж ільний фуктук. Ви також будете жити». Головну роль у фільмі виконав актор Угорського національного театру Трілл Жолт, який також народився у селі Оросієво. Пам'ять про Пógyор Іштвана зберігає меморіальна дошка, встановлена у його рідному селі.
0: Культурчеппек című rovatunkat hallották.
1: Ви чули рубрику «Краплини культури».

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах – місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
3: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
4: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
5: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099 637 9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року, номер 502.
6: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542-es számú működési engedély alapján.
4: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
1: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
7: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування. Без болю та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед». На Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
9: Jötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клініка legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
10: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвалю.

0: Ісус – це відповідь. Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене. Послання до Римлян, 10 глава, 20 вірш. У Біблії сказано: «Знайшли мене ті, хто мене не шукав. Відкрився я тим, хто не питався про мене». Ви запитаєте, що це означає? Це означає, що навіть якщо ви шукаєте відповіді не там, де треба, ставите не ті запитання і йдете не в тому напрямку, Ісус має силу перехопити вас, перенаправити вас і задовольнити ваші найглибші потреби. Жінка, яка біля криниці зустріла Ісуса, шукала відповіді на свої потреби у стосунках. Вона пережила 5 невдалих шлюбів і жила з чоловіком номер 6. Євангеліє від Івана, 4 глава, 18 вірш. Коли Закхей зустрів Ісуса, він шукав відповідь у матеріальних речах. І ось чоловік, що звався Закхей, він був старший над митниками і був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але з-за народу не міг, бо малий був на зріст. Євангеліє від Луки, 19 глава, 2-3 вірші. Коли Павло зустрів Ісуса, він шукав відповіді на свої запитання в релігії. Ось його біографія. Обрізаний 8-го дня з роду Ізраїля, з племені Веніяминового, єврей із євреїв, фарисей за законом. Через горливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Послання до Филип'ян, 3 глава, 5-6 вірші. Численні стосунки не задовольняли жінку біля криниці. Багатство не задовольняло Закхея, а релігія не задовольняла Павла. Ці речі не здатні задовольнити і вас. Що ж може принести задоволення у ваше життя? Тільки відносини з Ісусом. Сьогодні Він звертається до вас. Злодій тільки на те закрадається, щоб красти й убивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя і подостатком, щоб мали. Євангелія від Івана, 10 глава, 10 вірш. Сьогодні відповіддю на всі ваші потреби є Ісус.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.

0: Sziasztok, én Ripási Eszter vagyok. Ez itt az Őszi Mix. Ne ékesd el, komposztáld. Ősszel van az a pillanat, amikor a kert egyik napról a másikra úgy néz ki, mintha egy óriási konfettigép robbant volna fel. Levelek a fűben, a járdán, a virágágyásban. És persze ott a nagy kérdés. Mégis mit kezdjünk velük? A legegyszerűbbnek sokan azt gondolják, hogy összegerevézzük, aztán mehet is a tűzre. Csak hogy a falevél elégetése nem csak egy kis füsttel jár. A nyílt égetés során finom részecskék és más légszennyező anyagok kerülnek a levegőbe, amelyek a légutakba is bejuthatnak. A WHO szerint a hulladék nyílt égetése rövid és hosszú távon is egészségkárosító légszennyezést okozhat. És van egy sokkal jobb ötlet, ne égesd el, komposztáld. Tudtad, hogy az Európai Unióban a biohulladék, vagyis főként a kerti és élelmiszer hulladék, a települési hulladékok több mint egyharmadát, 34% fölötti részét adják. A lehullott levelekből megfelelő komposztálással értékes szerves anyag készülhet. Ráadásul nem kell hozzá semmi különleges, egy komposztálóhely, némi türelem és persze a levelek. A száraz levelek mellé kerülhetnek például fűnyesedékek és más megfelelő kerti növényi maradványok is. A komposzt pedig később visszakerülhet a kertbe. Javítja a talaj szerkezetét és tápanyaggal látja el a növényeket. Szóval, amikor legközelebb meglátod azt a hatalmas levélkupacot a kertben, ne feltétlenül a gyufáért nyúj, inkább gondolj rá úgy, mint a jövő évi kert egyik alapanyagára. Ez volt az Őszi Mix. Idén ősszel ne füstöt csinálj a levelekből, csinálj belőlük komposztot!
1: Осінній міксі з вами Антон Іштван. Не спалюй, компостуй. Восени настає той момент, коли сад за одну ніч виглядає так, ніби тут вибухнула величезна машина з конфетті. Листя на газоні, на доріжках та клумбах. І, звичайно, виникає питання, що з усім цим робити? Багато хто думає, що найпростіше згрібти листя вкупу і спалити. Але спалювання листя – це не просто трохи диму. Під час відкритого спалювання в повітря потрапляють дрібні частинки та інші забруднювальні речовини, які можуть проникати в дихальні шляхи. За даними ВООЗ, відкрите спалювання відходів може спричинити забруднення повітря, шкідливе для здоров'я як у короткостроковій, так і в довгостроковій перспективі. Але є набагато краща ідея – не спалюй, компостуй. Знаєш, що в Європейському Союзі біовідходи, тобто переважно садові та харчові відходи, становлять понад третину всіх комунальних відходів, більше 34%. Опале листя після правильного компостування може перетворитись на цінну органічну речовину. І для цього не потрібно нічого особливого. Місце для компостування – трохи терпіння і, звичайно, саме листя. До сухого листя можна додати, наприклад, скошену траву та інші відповідні рослинні залишки з саду. А готовий компост згодом можна повернути в сад. Він покращує структуру ґрунту та забезпечує рослини поживними речовинами. Тож, наступного разу, коли побачиш у саду величезну купу листя, не поспішай тягнутися за сірниками. Подивися на неї інакше. Це один із матеріалів для твого саду наступного року. Це був осінній мікс. Цієї осені не перетворюй листя на дим. Перетвори його на компост.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Плануєте ремонт або оновлення інтер'єру вашої оселі? Будівельний магазин «Снєжка» в Берегові пропонує нові ідеї. Поновіть стіни свого дому за допомогою легких у монтажі самоклеючих 3D-панелей. Обирайте панелі під цеглу з кубічним або мармуровим візерунком у різних кольорах і додайте новий стиль своєму інтер'єру. Крім того, на вас чекає понад 700 видів шпалер, сучасна та довговічна ламінована підлога, декоративні елементи для зовнішнього та внутрішнього оздоблення, а також великий вибір готових кольорових фарб. Місто Берегове, вулиця Рожешкет, 4. Телефон 050 87 34 230. Снєжка в Берегові. Ідеї, кольори, стиль в одному місці.
3: Felújít? Vagy újra gondolná otthona hangulatát? A Beregszászi Snyeska építkezési szaküzletben most új ötletekkel várják. Dobja fel falait könnyen felhelyezhető, öntapadós 3D-s falpanelekkel. Válasszon tégla, kocka vagy márvány mintát többféle színben, és adjon új stílust otthonának. Emellett több mint 700 féle tapéta, modern és időtálló laminált padló, külső és belső dekorációs elemek, valamint nagy választékban készre kevert színes festékek várják. Beregszász Rozsaskert utca 4, telefon 050 87 34 230. Snyeska Beregszász, ötletek, színek, stílus egy helyen.
4: Настала осінь. Час привести сад до ладу та підготуватися до холодніших днів. У магазині «Будівельник» ви знайдете все необхідне. Повітродувки для листя, електричні та бензинові ланцюгові пилки, садові ножиці. А до опалювального сезону обирайте з нашого широкого асортименту радіатори, змішувальні насоси, рушникосушки, електричні конвектори, обігрівачі та тепловентилятори. Магазин «Будівельник» – усе, що може знадобитися вам в осінній період. Місто Берегове. Берегове, вулиця Мужайська, 52/Б.
5: Itt az ősz. Ideje rendbe tenni a kertet és felkészülni a hidegebb napokra. A kerttakarításhoz az Építész Kft-nél megtalálja, amire szüksége van. Lombfúvókat, elektromos és benzines láncfűrészeket, kerti szerszámokat. A fűtési szezonra pedig válasszon radiátorokat, keverőszivattyúkat, kendőszárítókat, elektromos konvektorokat, melegítőket és hőlégfúvókat széles kínálatunkból. Építész Kft. Minden, amire az őszi időszakban szüksége lehet. Beregszász, Muzsai út 52/B.
4: Плануєте зареєструвати автомобіль, ввезений з-за кордону? Або збираєтеся за кордон і вам потрібен сертифікат, що підтверджує технічний стан транспортного засобу? У Центрі технічного огляду в селі Дейда можна пройти технічний огляд легкового автомобіля, мотоцикла, вантажівки та шкільного автобуса. Ми постійно стежимо за змінами в законодавстві, тому з питань проходження технічного огляду та отримання необхідних сертифікатів сміливо звертайтесь до нас. Швидке та надійне обслуговування. Усього за 45 хвилин. Центр технічного огляду в селі Дейда, провулок Арпада 2. Працюємо з 9:00 до 18:00 за київським часом. Телефон 050 782 61 29. Директор Кемень Чобо. Звертайтеся з довірою. Центр технічного огляду у селі Дейда. У дорогу безпечно та впевнено.

0: Bizalommal. Dédai Műszaki Vizsgaközpont. Indulás előtt biztonságban.
1: Потрібно пройти обстеження у медичному центрі «Берегмед». Доступні різноманітні діагностичні послуги – УЗД, ЕКГ, ехокардіографія, КТГ та лабораторні аналізи, а також консультація лікарів різних спеціальностей. Усе в одному місці. Медичний центр працює з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години, у суботу – з 8 до 13. «Берегмед» – турбота про ваше здоров'я. Місто Берегове, вулиця Лінера, 2. Телефон 050 045 7. 5-5-5.
2: Лицензія МОЗ України від 22.02.2022. Наказ номер 351.
3: Egészségügyi vizsgálatra van szüksége. A Beregmed egészségügyi központban többféle modern diagnosztikai szolgáltatás vehető igénybe. Ultrahang, EKG, szívultrahang, CTG és laborvizsgálatok, mindez egy helyen. Az egészségügyi központunkban magasan kvalifikált szakorvosi konzultációt biztosítunk. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8 és 17 óra között, szombaton pedig 8 és 13 óra között kijevi idő szerint. Beregmed egészségügyi központ az egészség szolgálatában. Bereg 100, Linner utca 2. Telefon 050 045 7555.
4: Ценскод номер 351 2022022.
5: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4. 07 Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: Ремінь безпеки – звичка, що рятує життя. Пам'ятайте, пристібнутими ременями безпеки мають бути водій і всі пасажири авто. Цим ви захищаєте себе від серйозних травм у разі ДТП. Дітей з ростом до 150 см можна перевозити в автомобілі виключно в спеціальних утримуючих системах.
1: A biztonsági öv használata egy szokás, amely életet ment. Ne feledjék, a biztonsági övet a jármű vezetőjének és minden utasnak be kell csatolnia. Ezzel megvédik magukat a súlyos sérülésektől egy esetleges közúti baleset esetén. A 150 cm-nél alacsonyabb gyermekeket kizárólag speciális gyermekbiztonsági rendszerben, gyermekülésben szabad szállítani.
2: Felhívást hallottak.
3: Ви почули оголошення?

0: Сприймайте себе як цінність один. Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Послання до Филип'ян, 4 глава, 13 вірш. Коли Бог створив першу людину, Він побачив, що Його творіння дуже добре. Це означає, що кожна людина, яка коли-небудь народжувалася, в тому числі і ви, має в собі насіння успіху. Все, що вам потрібно, це поливати це насіння, і воно виросте. Чому ж багато людей не можуть реалізувати свій потенціал, закладений Богом? Одна з основних причин – низька самооцінка або відсутність віри в себе. У людей є сотні можливостей, але вони ніколи не розвивають їх, тому що переконали себе, що не здатні вчитися і зростити у собі щось дивовижне. Якщо ви не вірите в свою цінність і в те, що в себе варто інвестувати, ви ніколи не станете витрачати час і зусилля, необхідні для того, щоб стати тим, ким вас створив Бог. Зіг Зіглар сказав: «Ми поводимося так, як сприймаємо себе. Ми мало що можемо зробити добре, якщо сприймаємо себе негативно». Апостол Павло був смиренним. Він усвідомлював свою повну залежність від Бога, але він також мав здорове почуття власної гідності. Ось що він писав тим, хто вірив у його справу і підтримував його служіння. «Я все можу в тім, хто мене підкріпляє, в Ісусі Христі. Тож ви добре зробили, що участь узяли в моїм горі». Послання до Филип'ян, 4 глава, 13-14 вірші. Отже, слово для вас на сьогодні: вважайте себе цінними, тому що у Божих очах ви такими є.
1: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
2: Z vírójú v srdci. Rádio Puls

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенеше, а рок, а блюз, а поп і а népzene нагяй egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

прилетіло. Як їх багато. Нумо, рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять.

0: полетів.
1: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі «Вечірня казка». Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
2: Синя борода. Колись жив собі дуже багатий чоловік. Були в нього чудові замки й палаци, безліч слуг і золотий та срібний посуд, рідкісні килими, визолочені карети й прекрасні коні. Але на нещастя чоловік той мав синю бороду. І через те був такий потворний та страшний, що не було жодної жінки або дівчини, яка б не втекла, побачивши його. Всі вони дуже лякалися. Чоловіка того так і називали – синя борода. А в його сусідки були дві дочки та такі красуні, що, побачивши їх, він одразу попросив у матері згоди на шлюб з однією з сестер. Проте жодна не могла наважитися піти за чоловіка з синьою бородою. Сестри боялися його ще й тому, що він уже не раз одружувався. Але ніхто не міг сказати, куди раптом зникали всі його дружини. Щоб краще познайомитися з своїми молодими сусідками, синя борода повіз їх з матір'ю, подругами та кількома знайомими у віддалений замок, де вони й веселилися цілий тиждень. Весь цей час вони тільки та й робили, що розважалися, їздили на прогулянки, полювання та риболовлю, а коли наставала ніч, то, забувши про сон, танцювали і бенкетували до самісінького ранку. Синя борода веселився разом з гостями, жартував, танцював і був дуже добрий. Зрештою, все пішло так до ладу, що меншій сестрі почало здаватися, ніби у хазяїна не така вже й синя борода, і що він цілком пристойна людина. На кінець тижня вона згодилась з ним одружитись. Коли вони повернулися в місто, то відразу справили бучне весілля, і синя борода одвіз меншу сестру до себе в розкішний палац. Минув перший місяць їхнього життя, і чоловік сказав молодій дружині, що йому доведеться на кілька тижнів виїхати у важливій справі. Він ніжно попрощався з дружиною, попросив її не сумувати без нього, порадив поїхати з подругами в заміський замок і робити все, що їй тільки заманеться. «Ось, – казав він, – ключі від двох великих покоїв з меблями, ось ключі від шафи з срібним та золотим посудом, ось ключі від моїх скрині з золотом та сріблом і від шухляд самоцвітами, ось ключ, який відмикає геть усі двері в замку. А от цей маленький ключик від комірчини в кінці великої темної галереї нижнього поверху. Відмикайте всі двері, ходіть усюди, куди вам заманеться, але в ту комірчину я вам забороняю заходити. Коли ж ви мене не послухаєте і відімкнете її, то можете всього чекати від мого гніву». Молода жінка обіцяла чоловікові точнісінько виконати всі його накази. Синя борода обійняв її на прощання, сів у карету і поїхав собі. Як тільки за ним зачинилися ворота, сусідки і приятельки молодої хазяйки не стали чекати, поки їх зайвий раз запросять у гості. Їм не терпілося глянути на багатство своєї подруги, та коли її чоловік був удома, вони не наважувалися завітати, бо дуже боялися його синьої бороди. Приїхавши в замок, гості почали обходити зали, покої й комірчини з одягом та коштовностями, і кожна світлиця здавалася їм багатшою і красивішою за попередню. Піднявшись на другий поверх, де були розставлені старовинні меблі, вони не могли намилуватися чудовими килимами, ліжками, шафами, маленькими столиками, великими столами та дзеркалами, в яких можна було бачити себе з ніг до голови, і які були в таких рамах, срібних, кришталевих і позолочених, що ніхто й ніде не знайшов би ні гарніших, ані багатших. Сусідки щиро захоплювалися щастям своєї подруги, і всі як одна заздрили їй. Але молода хазяйка не звертала ніякої уваги на всі ці багатства. Їй кортіло піти й відімкнути маленьку комірчину на нижньому поверсі. І так підганяла її цікавість, що, забувши про все на світі, вона не витримала і стрімголов побігла вниз потаємними сходами, та так хутко, що мало не впала в темному похмурому переході. Біля дверей комірчини жінка, правда, згадала про заборону синьої бороди й зупинилась. Якусь мить вона розмірковувала над тим, чи не спіткає її тяжке лихо за таку неслухняність. Але спокуса була надто велика. Молода хазяйка не стрималася, взяла маленький ключик і, тремтячи від страху, відімкнула двері. Спочатку вона нічого не змогла розгледіти, віконниці були зачинені. Та трохи постоявши і роздивившись, вона побачила, що вся підлога в комірчині залита кров'ю, а на стінах висить кілька жінок. То були колишні дружини синьої бороди, яких він убив одну по одній. Молода хазяйка мало не вмерла з жаху, і ключ от страшної комірчини, який вона притьмом вийняла з замка, випав у неї з рук. Отямившись, вона підняла ключ, зачинила двері і, бліда як смерть, повернулась до себе нагору, аби хоч трохи заспокоїтися. Аж тут вона помітила, що ключ у крові, і спробувала витрати його хусточкою. Але пляма не стиралася. Хоч як вона його мила, хоч як чистила піском та товченою цеглою, і навіть шкребла ножем, ніщо не допомагало, кров не зникала. Ключ був зачарований, і вичистити його було неможливо. Тільки-но зітреш кров з одного боку, як вона в ту ж мить з'являється з другого. Того ж таки вечора несподівано повернувся синя борода. Ще в дорозі він одержав листа, в якому повідомлялося, що його справу владнано якнайкраще, і він може спокійнісінько їхати додому. Молода жінка вибігла йому назустріч, стала обіймати чоловіка, вдаючи, що дуже рада його швидкому поверненню. Вранці синя борода попросив дружину повернути йому ключі. Вона віддала, але руки її так тремтіли, що неважко було здогадатися про причину її хвилювання. Синя борода, звичайно, все зрозумів. «А чому це, – спитав він, – тут немає маленького ключа від нижньої комірчини?»
0: «Мабуть, – відповіла бідолашна жінка, – я залишила його на горі у себе на столі».
2: «Дуже прошу вас, – сказав синя борода, – негайно дати мені цей ключ». Хоч як вона не хотіла цього робити, але зрештою молодій жінці довелося таки принести того ключа. Глянувши на нього, синя борода грізно спитав у переляканої дружини: «Чому цей ключ у крові?»
0: знаю, — відповіла нещасна, пополотнівши.
2: — Ви не знаєте? — грізно перепитав синя борода. — Але ж я добре знаю. Незважаючи на мою заборону, вам закортіло увійти в ту комірчину? Ну що ж, я дам вам можливість увійти туди ще раз, і тепер назавжди. Для вас знайдеться місце поруч з жінками, яких ви там бачили.
0: З плачем і благанням кинулась вона до ніг чоловікові, щиро каючись у своїй неслухняності. Така вона була гарна і така розгублена, що на неї, мабуть, зглянулася б і кам'яна скеля.
2: Але серце синьої бороди було твердіше за скелю. «Ви помрете», – суворо сказав він, – «і негайно! Ви зрозуміли мене? Негайно!»
0: «Якщо і справді я мушу неодмінно вмерти», – відповіла нещасна жінка, дивлячись на нього очима повними сліз, – то дайте мені хоч трохи часу, щоб я могла попрощатися з сестрою.
2: «Даю вам чверть години», – відповів синя борода, – «і жодної миті більше».
0: Молода жінка поспішила до себе в кімнату, покликала сестру і сказала їй: «Сестра моя Анно, зійди, прошу тебе, на вежу і поглянь, чи не їдуть наші брати. Вони обіцяли сьогодні навідати мене. А якщо побачиш їх, то дай знак, щоб вони поспішили. Благаю тебе, зроби це для мене». Сестра Анна зійшла на вежу, а безталанна жінка все питала в неї: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде. Дивись пильніше, люба моя Анно». Сестра Анна відповіла: «Я бачу лише, як сонце сідає та траву вітер хитає. Нічого більше не бачу».
2: Тим часом синя борода, схопивши величезного ножа, заволав страшним голосом: «Ідіть швидше, а то я сам піднімуся нагору».
0: «Ще одну хвилинку, будь ласка», – попросила його дружина. І тут же тихесенько спитала: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде». Сестра Анна відповіла: «Я бачу лише, як сонце сідає та траву вітер хитає. Нічого більше не бачу».
2: «Та йдіть швидше», – знову заволав синя борода, – «а то я сам піднімуся нагору».
0: «Іду», – розпачливо сказала дружина, і потім ще раз, уже й сама не вірячи в щасливий випадок, спитала: «Анно, сестро моя Анно, не бачиш? Ніхто не їде». «Я бачу», – відповіла сестра Анна, – «курище, що сунеться аж ген з того боку». «Це брати?» «Ні, сестро, це лише отара овець. Мені так жаль».
2: «То що ж, підете ви нарешті?» – розлючено загорлав знизу синя борода.
0: «Ще тільки одну мить», – благально мовила дружина, і потім востаннє гукнула з розпукою: «Анно, сестро моя люба Анно, не бачиш? Ніхто не їде! Подивись пильніше!» «Я бачу», – відповіла сестра, – «двох рицарів, які скачуть аж ген з того боку, але вони ще дуже далеко. Чуєш, сестро?» – вигукнула вона за мить. «Це наші брати! Я подаю їм знак, щоб вони поспішали!»
2: Та тут синя борода загорлав і затупав ногами так, що весь будинок задвихтів.
0: Бідолашна жінка змушена була зійти вниз і з плачем кинулася чоловікові до ніг.
2: «Ніякі сльози тепер вам не допоможуть», – незворушно сказав синя борода. «Ви помрете!»
0: І, схопивши її однією рукою за косу, він другою підняв ножа. Нещасна звела на нього очі і благала дати їй
2: ще хоч одну мить, щоб приготуватися до смерті. Але все було марно. «Ні, ні!» – загорлав синя борода. Ще мить, і він замахнув над своєю жертвою ножем. Та враз з надвору долинув такий несамовитий грюкіт у двері, що синя борода мимоволі зупинився і розгублено озирнувся довкола. У ту ж мить двері розчинились, і двоє рицарів із шпагами в руках вбігли до кімнати. Синя борода впізнав братів своєї дружини і кинувся тікати, але вони наздогнали його раніше, ніж він встиг добігти до ганку. Проколотий їхніми шпагами, синя борода впав мертвий. Брати допомогли бідолашній сестрі підвестись, обняли й поцілували її, а вона від щирого серця подякувала їм за порятунок. Незабаром брати перебралися назовсім у замок синьої бороди і стали жити в ньому, не згадуючи про його колишнього хазяїна.
1: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: будьте залучені у служіння. Як на світ ти послав мене, так і я на світ послав їх. Євангелія від Івана, 17 глава, 18 вірш. Ісус молився: «Я їм дав Твоє слово, але світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не благаю, щоб Ти їх зо світу забрав, але щоб зберіг їх від злого. Не від світу вони, як і я не від світу. Освяти Ти їх правдою, Твоє слово – то правда. Як на світ Ти послав мене, так і я на світ послав їх». Євангеліє від Івана, 17 глава, від 14 до 18 вірша. Ісус послав своїх учнів у світ. Він не сказав: «Намагайтеся уникати світу, просто спілкуйтеся з християнами в церкві і тримайтеся подалі від людей, які лихословлять і є поганими людьми». Він послав їх як представників Бога на їхню роботу, у їхнє оточення, у їхні обставини і ситуації. Тому і ми з вами перебуваємо на цій планеті. Він каже: «Як Отець послав мене, і я вас посилаю». Євангелія від Івана, 20 глава, 21 вірш. Ми покликані не уникати світу, а взаємодіяти з ним. Ви скажете: «Але я не відчуваю себе комфортно серед таких людей». Тоді попросіть Бога зробити вас більш схожими на Ісуса, якого називали «приятель митників і грішників». Євангеліє від Луки, 7 глава, 34 вірш. Ісус сказав своїм учням: «Оце посилаю я вас, як овець між вовки». Євангеліє від Матвія, 10 глава, 16 вірш. Для того, щоб вівця могла діяти серед вовків, їй потрібні дві речі – відвага і мудрість. А також у неї має бути повна відданість. Альберт Швейцер відмовився від свого становища видатного богослова і музиканта світового класу, щоб служити найбіднішим людям на іншому континенті. До якого б служіння вас не покликав Бог, ви повинні любити людей і віддавати їм себе.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс 92.1 FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: Сприймайте себе як цінність. 2. Ти став дорогий в моїх очах. Шанований став, і я тебе покохав. Книга пророка Ісаї, 43 глава, 4 вірш. Якщо ви хочете відчувати себе на 10, але ваша самооцінка на 5, ви ніколи не досягнете рівня 10. Ви досягнете 5-го рівня або нижче. Чому? Тому що ви не можете перевершити той образ, який у вас склався про себе. Низька самооцінка обмежує ваш потенціал. Звідки ж береться наша низька самооцінка? Від інших людей. Коли найважливіші люди у вашому житті постійно повторюють вам, що ви нікуди не дійдете і не досягнете нічого значущого, ви врешті-решт самі починаєте вірити в це. Це схоже на завантаження вірусу у ваш комп'ютер, який руйнує ваш потенціал, даний Богом. Чи існує вихід з цієї ситуації? Замість того, щоб вірити тому, що говорять про вас інші, дізнайтеся, що говорить про вас Бог. Зрештою, хто знає цінність і потенціал продукту краще, ніж виробник, який його створив? Коли Бог покликав Єремію бути пророком для ізраїльського народу, Єремія сказав: «О, Господи, Боже, та ж я промовляти не вмію, бо я ще юнак». Книга пророка Єремії, 1 глава, 6 вірш. Можливо, ви ототожнюєте себе з Єремією. Я занадто молодий або занадто старий, або не тієї національності, або недостатньо освічений, або недостатньо багатий. Зверніть увагу, що Бог сказав Єремії далі. «Не кажи, я юнак, бо ти підеш до всіх, куди тільки пошлю я тебе, і скажеш усе, що тобі накажу. Не лякайсь перед ними, бо я буду з тобою, щоб тебе рятувати, говорить Господь». Книга пророка Єремії, 1 глава, 7-8 вірші. Зміна вашого самосприйняття починається зі зміни вашої самооцінки. Для того, щоб побачити свою цінність, почніть дивитися на себе очима Бога.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

є вічність, може колись тебе й зустріну. Знаю, ти краще, не як всі інші. Вдома зима, душу ніхто не зігріє. Бачу вогонь, та й хай воно тліє. Ти обіцяла, що мене не забудеш. Боляче йти, коли сильно любиш.